0: aj čo chceš.
1: Sme utkaní z hmly, bez dotyku bolesti, iba trne mrzí, keď rozbíjame slzy.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

frightened.

see.

lost in your smile. No thought to

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. A akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Profesor Indigo.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Kyjev je opäť terčom intenzívneho útoku. Čína a USA by mali byť partnermi, povedal čínsky prezident. Podľa Donalda Trumpa budú vzťahy lepšie ako kedykoľvek predtým. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov, informovali miestni predstavitelia. Zasiahnutých podľa nich bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Nová vlna útokov prichádza potom, keď včera Rusko vyslalo proti Ukrajine najmenej 800 dronov, ktoré zabili 6 ľudí a desiatky ďalších zranili. Najmasívnejšiemu útoku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu včera čelila aj Zakarpatská oblasť. Čínsky prezident Xi Jinping privítal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa pri jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Xi Jinping na začiatku rokovaní vyhlásil, že Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi a že stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet. Trump vyhlásil, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Rokovania sa majú týkať najmä posilnenia vzájomného obchodu a spolupráce v oblasti technológií. Témou bude pravdepodobne aj vojna s Iránom. Situácia v Hormuzskom prielive nevedie k dohode medzi Iránom a USA, myslí si analytik Milan Mikulecký. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problémom sú najmä maximalistické požiadavky Iránu, ktorý sa odmieta vzdať svojho jadrového materiálu a žiada plnú kontrolu nad prielivom, ktorým prúdi až 20% svetovej ropy.
4: Je nutné vždy pripomenúť, že jaderný program má dve nohy. Jedna noha je tá samotná jaderná zbraň, to znamená to obohacování uránu, a druhý je vývoj a výroba nosičů takové zbraně. V případě Iránu je to ten balistický program a Irán v něm rozhodně chce pokračovat a pokračuje v něm.
3: Patová situácia bude v oblasti podľa analytika Jozefa Hrabinu pokračovať ešte niekoľko týždňov.
5: Nemyslím si, že záujme všetkých zúčastnených eskalovať ten konflikt ďalej, ale zároveň táto dohoda zatiaľ nebude. Čiže uvidíme možno len maximálne nejakú obmedzenú eskaláciu.
3: Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar po prvom zasadnutí vyhlásil, že nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. Kabinet podľa neho preberá krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90% z celoročného cieľa. Odstupné nepodpíše nie len ministrom, ale ani štátnym tajomníkom. Premiér oznámil aj sériu zásadných politických, ekonomických a inštitúcií zmien v reakcii na nepriaznivý stav krajiny s zavedením úsporných opatrení, revíziou štátnych výdavkov, odtajnením citlivých dokumentov a prehodnotením vzťahov s európskymi inštitúciami. Teniska Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na Antukovom Challengeri v Paríži. Tajvansko-japonský pár Vuová Hozumiová zdolali 6-1, 6-2. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Sabinove, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy.
0: Za Sabinovom smerom na Ražňany skončilo osobné auto mimo cesty. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. Medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom pozor na odstavené auto v zákrute. Na diaľnicu D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú blokovaný ľavý jazdný pruh. No a pripomíname, že tunel Višňové na D1 je už prejazdný bez obmedzení. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku.
7: Dobré ráno, to dnešné bude v Rádiu FM s Andrejom. Pozdravujem vás, už som to avizoval včera, takže žiadne prekvapenie. Dominika a Martin sa opäť ozvú zajtra ráno o tomto čase. Verím, že pekný deň bude pred nami. Dnes je 14. maj, štvrtok, idem si dať kávu, niečo zjem. V podstate to isté asi čaká aj vás. No tak bude sa nám spolu dnes dobre vstávať. Priznám sa, že dnes som teda o niečo horšie vyspatý, ako som bol včera. No ale veď to sa dá do poriadku. Dobrá hudba všetko vyrieši, tak pekné ráno.

práce. A ešte jednu tu mám. Jestliže v máji neprší, červen to preruší. Čo sa udialo 14. mája v minulosti? Tak napríklad v roku 1316 sa narodil český kráľ a nemecký sisár Karol IV. Z dynastie Luxemburgovcov. Dožil sa 62 rokov. Rok 1708 Trenčín postihol rozsiahly požiar. Zhorel vtedy kláštor, jezuitský kostol a takmer všetky domy v meste. V roku 1796 britský lekár Edward Jenner uskutočnil prvé očkovanie proti kniahňam a začal tým éru vakcinácie. V roku 1900 vo francúzskom Paríži otvorili druhé novodobé olympijské hry, na ktorých sa zúčastnili už aj ženy. Novida. Rok 1907 v Bratislave začalo premietať prvé stále kino Fidelio, ktoré v roku 1911 premenovali na kino Uránia. Ďalšieho premenovania sa dočkalo v roku 1945, nazvali ho Hviezda, aby teda potom v roku 2008 zaniklo. Rok 1940 nemecké letectvo bombardovalo holandské mesto Rotterdam. Zahynulo 2000 obyvateľov mesta, o hlavu, o strechu nad hlavou prišlo 78 000 obyvateľov. No a rok 1955 podpisom najvyšších predstaviteľov socialistických štátov ZSSR, Albánsko, Bulharsko, Československo, NDR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko vznikol vojenský pakt Varšavská zmluva s veliteľstvom v Moskve. Toto všetko sa udialo a ešte viac 14. mája.

0: No a toto je poľská kapela Boka, hudobný typ od Roberta, ktorý napísal na studio@radiofm.sk. Vidíte, aj takto skoro ráno vieme vybaviť vaše požiadavky. Nech sa páči, ak máte nejakú, tak pokojne dajte vedieť. 6.29 v tejto chvíli, o pár sekúnd bude 6:30, pozrieme sa na slovenské cesty, no a potom si povieme aj to, aké bude dnes počasie. Andrej, vám praje pekné ráno.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtz. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Asset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Zelená vlna.
0: Dobré ráno aj na cesty, 6:31. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Na 120. kilometri leží v ľavom jazdnom pruhu pneumatika z kamióna. Je to na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa v kolóne stojí asi 30 minút. 10 minút by ste mali stratiť na úseku zo Šarišských Michalian do Prešova a medzi Kolárovom a Kameničnou pracujú cestári zablokovali jeden jazdný pruh. Radary hlásite na D1 pred Bernolákovom v smere z Osenca, na výjazde do Kotešovej z Veľkého Rovného a tiež v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto je Arlo Parks. Piesne sa volá Get Go. 6.43.
1: Počasie.
0: Nuž, tak oficiálne začnem. Výbežok vyššieho tlaku vzduchu nad našou oblasťou slabne a súčasne nad severným Talianskom sa prehlbuje tlaková níž a s ňou spojená frontálna vlna začne podvečer ovplyvňovať počasie aj na našom území. To znamená, áno, posledný ľadový muž, teda Bonifác, prinesie na Slovensko dážď, a to najmä na západnú časť Slovenska. Dnes teda bude polojasno až oblačno. Na západe sa postupne začnú objavovať mraky, pribúdať budú od juhozápadu a popoludní z nich už na západe bude pršať. Na ostatnom území dnes zrážky, ojedinele na východe ich ešte teda nečakajte. Toto zrážkové pole by sa malo ale postupne rozšíriť na celé Slovensko, a to povedzme niekedy v noci. Dnes teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14, na horách vo výške 1500 metrov bude asi 5 stupňov Celzia, ale vietor bude pomerne silný, lokálne v nárazoch až do 40, niekde 50 km za hodinu. No a pozor, v noci na piatok sa budú zrážky rozširovať a zajtra už bude pršať na celom území Slovenska. Zajtra to budú, nie že pršať, zajtra to budú búrky, silné búrky, a v sobotu by to už malo byť teda iba o daždi. Pršať by malo na Slovensku až do pondelka, pričom treba počítať s tým, že spadnú celkom slušné zrážkové úhrny a v niektorých oblastiach by mali spadnúť desiatky litrov zrážok na meter štvorcový. Slovensko, tak zdá sa, konečne čaká výdatnejší dážď. A vy tomu prispôsobte aj svoj šatník. Dnes, pokiaľ ste na západnom Slovensku, a v ďalších dňoch, pokiaľ ste na ostatnom území Slovenska. Tak, to si budeme hrať teraz. 6.45 je 3/4 na 7.

výborná vec od projektu State of Bengal, Flight IC-408. U nás v Rádiu FM 6.55. O 5 minút bude 7. Čo nás dnes čaká v dnešnom ráne na FM-ku, tak napríklad budem mať pre vás vstupenky na spoločný koncert kapiel Venir a Blue Sundown. Vystúpia v sobotu v Modre. Iba prednedávnom vydal Dávid Marcin svoj prvý autorský komiks s názvom Poď. Budeme súťažiť aj oň. No a oznámime aj ďalšie meno z line-upu festivalu Pohoda. Okrem iného a veľa dobrej hudby, mor v tejto chvíli o 7 správy ako zvyčajne.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

0: bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína a USA by mali byť partnermi, povedal čínsky prezident. Podľa Donalda Trumpa budú vzťahy lepšie ako kedykoľvek predtým. Pri útokoch Izraela na Libanon zahynuli vyše 20 ľudí vrátane detí. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Čínsky prezident Xi Jinping privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od jeho nástupu do úradu v minulom roku uprostred obchodnej vojny medzi oboma superveľmocami. Cieľom rokovaní oboch lídrov je zlepšiť obchodné vzťahy. Čína a USA by mali byť partnermi. Stabilita ich vzťahu je dobrá pre svet, povedal Xi Jinping. Donald Trump zase vyhlásil, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Zástupcovia súkromných škôl a evanjelických škôl podávajú podnet verejnému ochrancovi práv pre prešetrenie postupu v súvislosti so systémom elektronických prihlášok a automatizovaným vyhodnocovaním prijímacieho konania. Podľa zástupcov ide o vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich rodičov. Pokračuje riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová.
2: Aby preveril mieru transparentnosti, preskúmateľnosti a opraviteľnosti automatizovaného rozhodovania, aby posúdil, či sú zabezpečené dostatočné mechanizmy ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a zvážil využitie jeho zákonných oprávnení vo vzťahu k príslušným orgánom verejnej správy.
1: Tvrdí napríklad, že rezort nevie zaručiť, že automat pracuje so správnymi dátami a nevie spravodlivo prideliť školy k žiakom. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD si za systémom stojí.
3: Tu mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole, oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém a po druhé, uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky Asociácie súkromných škôl? No len v ich, nie určite v záujme detí.
1: Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou tento krok fondu vítajú. Michal Berezňák z nadácie Cvernovka potvrdil, že aj im už doručili dodatok.
4: Podpísaný ho posielame späť a veríme, že čo najskôr bude podpísaný aj zo strany štatutárov fondu, aby prostriedky boli konečne vyplatené. Zároveň však platí, že veľa organizácií bolo celé mesiace držaných v neistote. Museli obmedzovať programy, rušiť spoluprácu a fungovať v krízovom režime. Preto považujeme za legitímne pýtať sa aj na zodpovednosť za škody, ktoré za tento čas vznikli.
1: Organizácie tiež upozorňujú na to, že dodatky doteraz nedostali všetci prijímatelia a nie je známe, či fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám. Fond na podporu umenia reagoval, že celkovo z 35 zmluv, ktoré kontrolovali, pripravuje dodatky k 22. Pri ďalších 11 ukončujú audit a v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. 22 ľudí vrátane 8 detí zahynulo včera potom, keď Izrael zintenzívnil svoje útoky na Libanon, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Podľa štátnej agentúry NNA zasiahli letecké údery približne 40 lokalít na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla infraštruktúru hnutia Hizballah, sklady zbraní a zariadenia na odpaľovanie rakiet. Hnutie naopak informovalo o útokoch na izraelské sily na juhu Libanonu. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
5: A teraz sa pozrieme na cesty. Sú 4 minúty po 7. Dobré ráno. Pred kuchyňou v smere z Rohožníka je nehoda. Zdržanie pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce. Zdržanie asi 40 minút. Postojíte si aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Zdržanie 15 minút. 10 minútové zdržanie na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek. Na trase z Rajca do Žiliny na úseku z Turčianskych Teplíc do Martina. 10 minútové zdržanie je aj na výjazde do Košíc. Čace z Čečejoviec. Medzi Kolárovom a Kameničnou pracujú cestári, je tam zablokovaný jeden jazdný pruh. No a tunel Višňové na D1 je už prejazdný bez obmedzení.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno po 7. Z Rádia FM vás pozdravuje Andrej. Nech sa vám s nami dnes príjemne vstáva.

Dá sa tento track nazvať pokračovaním Beatles? No možno tak trochu aj áno, nahrali ho totiž dvaja žijúci členovia The Beatles, hudobníci, ktorí spolu hrajú viac ako 60 ročí. Páni sa objavili inak na nespočetných nahrávkach toho druhého. Doteraz ale nikdy nenaspievali plnohodnotný duet a teraz sa to udialo. Paul McCartney a Ringo Starr, pieseň Home to Us, je to akási úprimná podsta ich detstvu, spomínanie na povojnový Liverpool a samozrejme o priateľstve je tiež tento track. Pieseň vyjde na albume Paula McCartneyho The Boys of Dungeon Lane. Platňa vyjde 25. mája a bude to 27. solový album Paula McCartneyho, že vraj teda jeho najosobnejšia výpoveď by to mala byť. No a vydá tento album po viac ako 5 rokoch, tak sa tešíme. No a od novej muziky zo zahraničia. Ideme teraz k novej domácej tvorbe. Toto sú Lepa, Jaco a pieseň Sushi.

0: A toto boli Nothing But Thieves, Welcome to the DCC, spolu s ďalšími interpretmi, ako napríklad The Limp Bizkit, Gorillaz, Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Baby Shambles, The Wombats, Wolf Alice, Tom Morello a mnohými ďalšími, sa objavia ani nie o mesiac, 10. júna na festivale Rock for People v Česku, v meste Český Brod pri Kolíne. Ak máte radi takúto muziku, tak dávame do pozornosti z Rádia FM. No a hudobné správy sú teraz pred nami. Nika má slovo.
1: Hudobné správy FM.
2: Overmono ohlásili nový v poradí druhý album. Britská dvojka je späť s albumom Purity Devotion, ktorý vyjde 7. augusta. Z albumu už vydali aj prvý single Lock Up.

Hela do Tropical ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Projekt, v ktorom sa stretli Hela do Negro a Reina Tropical, má pre vás spoločnú novinku Tocando. Vyjde 17. júla aj so singlom Tocando.

DJ Seinfeld len minulý mesiac ohlásil nový album, teraz z neho vydal aj čerstvý single, album If This Is It, ktorý jeho prvým po 5 rokoch podporil tentokrát titulnou skladbou, s ktorou mu pomohol Dan Whitlam. Album, na ktorom hosťuje T.C. Gray či S.G. Lewis, čakajte 5. júna.

0: In the Moment a britská kapela Gengar u nás v Rádiu FM minútu pred pol 8, 7.29, už o chvíľu pozveme na koncerty a tancovačky v Musicliste. No a slovo dostane aj Monika Kapráliková.
1: Komunisti ju nazývali piskatá kráska. Chceli ju zlomiť, no nepodarilo sa im to ani za 14 rokov väzenia.
0: O kom je reč, sa dozviete už o chvíľu v rubrike Robinsonky FM. Andrej vám praje pekné štvrtkové ráno.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
6: Bol som sa prechádzať, ako už zvyknem, smerom ku Kice v Rakúsku. A tam na mňa spadlo pár dažďových kvapiek.
7: Blahodárne
6: som otočil hlavu k nebesiam a spolu s Natáliou Portman som zavolal God is in the rain. Starého filmu?
7: Z toho...
6: V for Vendetta, jeden z najhorších filmov, aké som kedy videl.
5: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Zelená vlna.
0: A opäť sa pozrieme na cesty. 7.30, dobré ráno z Rádia FM. Nehoda je v Bratislave na D2 za tunelom Sitina v smere na most Lafrankony. Zablokovaný je ľavý jazdný pruh. Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila ľavý pruh aj v tuneli Sitina v smere na most Lafrankony. Zdržanie 30 minút. Nehody sú aj pred Kuchyňou v smere z Rohožníka, pred Zvolenou v smere z Krupiny, tam sa zdržíte asi 10 minút. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce, tam sa stojí hodinu. Na R7 na vjazde do Bratislavy zo Šamorína stratíte asi 15 minút. No a 10 minútové zdržanie je na trase z Rajca do Žiliny, na úseku z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Liptovského Mikuláša z Podturne, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a tiež na úseku z Kapušian do Prešova. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ahojte, ja som Pino.
9: A ja som Miloš a my sme do skupiny Puding pani Elvisovej.
8: A zdravíme Rádio FM.

0: Eurofinisi. Toto je kapela z Lícu. Yard Act. V júli ponúknu nové pesničky na albume You're Gonna Need a Little Music. Má to byť doteraz ich najenergickejší a najviac rokový album. Tak uvidíme. Asi to nebude znieť takto ako táto 4 roky stará spolupráca s Eltonom Johnom. 100% Endurance. 7.38, ak by vás zaujímalo, ako sme pokročili s časom. Monika Kapralíková už čaká, chce nám predstaviť ďalšiu výraznú ženskú osobnosť z našej histórie v rubrike Robinsonky FM. Tak nech sa páči.
1: Robinsonky FM.
2: Komunisti ju nazývali piskatá kráska. Chceli ju zlomiť, no nepodarilo sa im to ani za 14 rokov väzenia. Pripravili ju o mladosť, ale nie o vnútornú slobodu. Dagmar Šimková. Dagmar sa narodila v roku 1929 v Písku do rodiny bankára. Vyrastala v prostredí, ktoré bolo sebavedomé, kultúrne a slobodné. Jazdila na kanoe, venovala sa jazzu, športovala, milovala kone. Niektoré životy sa však lámu veľmi skoro. Dagmar mala len 19 rokov, keď sa po februári 1948 zmenilo štátne zriadenie a s ním aj jej budúcnosť. Patrila však tým, ktorí odmietli prijať novú realitu ako normálnu. S priateľmi tlačila a roznášala protirežimové letáky, v ktorých ironizovali Gottwalda aj Zápotockého. Vo svojom byte ukryla dvoch vojakov, ktorí sa pokúšali dostať cez hranice na západ. A to sa jej stalo osudným. V roku 1952 ju zatkla štátna bezpečnosť. Odsúdili ju na 15 rokov väzenia, pričom 11 rokov dostala aj jej matka. Nie za čin samotný, ale za to, že dcéru neudala. Ich rodinný dom skonfiškovali. Obidve ženy prešli viacerými ženskými väznicami a pracovnými tábormi. Aj železovcami, ktoré väzenkyne nazývali slovenský Sibír. Dagmar pracovala na melioráciách, po kolená vo vode a blate. Mala zakázané čítať aj písať. Chodila do korekcie, ktorá ju mala postupne odnaučiť byť sama sebou. Jedno z najsilnejších chvíľ zažila v pardubickej väznici, kde na chodbe náhodou stretla vlastnú mamu, s ktorou sa nevideli 3 roky. Spočiatku ju ani nespoznala. Mamu prepustili v roku 1960. Dagmar zostala vo väzení ešte ďalších 6 rokov. Keď sa konečne dostala na slobodu, mala 37 rokov. Najdlhšiu časť svojho dovtedajšieho dospelého života nechala za mrežami. Po prepustení sa zapojila do práce Združenia bývalých politických väzňov K-231. Československu vládol politický odmek a opantal ho socializmus ľudskou tvárou. Keď však v auguste 1968 prišli tanky, vedela presne, čo to znamená. Už nezaváhala a spolu s mamou ušla cez Viedeň do Austrálie. Začínali bez majetku aj bez zázemia. Dagmar tam konečne študovala dejiny umenia aj sociálnu prácu a začala pracovať ako terapeutka vo väznici. Nenáhodou. Skúsenosť väzenia sa nedá predstierať a ona ju prvýkrát mohla využiť pre niečo dobré. Austrálii napísala knihu Byli sme tam taky, v ktorej popísala mechanizmus, ktorý mal človeka pripraviť o vedomie vlastného ja. V jej prípade sa mu to však nikdy nepodarilo. Príbeh Dagmar Šimkovej možno nie je príbehom o hrdinstve v klasickom zmysle slova, ale pripomína nám, že vnútorná sloboda nie je okolnosť, ale rozhodnutie.
1: Robinsonky.

0: Sídlište Mír z rána na FM-ku, takáto folková verzia, kapela Dukla v rádiu FM. Dnes večer koncertujú v Bratislave, ak by ste ich chceli vidieť, tak teraz pozveme na koncerty a tancovačky, ktoré sa budú konať. Slovo má Faun.
1: Musiclist FM. Dnes v bratislavskom New Spirit bare zahrajú Robert Unterkofler Quartet, po nich noc dohrá Galaga. V klube Za zrkadlom v bratislavskej Petržalke svoj nový album Cítiť to všetko naraz pokrstí Leto s Monikou. Tiež si tam zahrá česká kapela Dukla.
2: Odovstaj sami, je to ako jazdiť.
1: V Prahe v priestore Fuchs 2 zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi v rámci Red Sun Tour.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rádio FM.
1: 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na Kyjev prišiel o život jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Xi Jinping rokoval v Pekingu s Donaldom Trumpom. Varoval ho v súvislosti s Tajvanom. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na ukrajinské hlavné mesto Kyjev prišiel o život jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia, informovali miestne úrady. Poškodené sú obytné budovy aj civilná infraštruktúra. Moskva útočila aj na ukrajinskú Odesu, kde boli cieľom prístav a železnice. Nočná eskalácia nasledovala potom, keď Rusko včera spustilo jeden z najväčších denných útokov od začiatku ofenzívy. Čínsky vodca Xi Jinping dnes v Pekingu privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je na prvej oficiálnej návšteve Číny od minuloročného nástupu do funkcie. Si na začiatku rokovaní vyhlásil, že Čína a USA by mali byť partnermi a nie rivalmi. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázke Tajvanu môže viesť ku konfliktu medzi oboma krajinami. Trump podľa agentúr povedal, že americko-čínske vzťahy budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Stretnutie za zatvorenými dverami sa skončilo po zhruba 2 hodinách. Šéfa Bieleho domu sprevádza početná skupina podnikateľov z popredných firiem vrátane Tesly, Apple či Boeingu. Americký senát pre odpor republikánov v stredu opäť neschválil rezolúciu, ktorá by obmedzila právomoci prezidenta Donalda Trumpa pokračovať vo vojne s Iránom. Za hlasovalo 49 a proti 50 senátorov. V ten istý deň viceprezident J.D. Vance oznámil, že mierové vyjednávania s Iránom napredujú.
3: Nebudem prezrádzať všetko, lebo chcem pokračovať v produktívnych vyjednávaniach. Dnes som telefonoval spolu s Jaredom Kushnerom a s Timom Witkoffom s priateľmi v arabskom svete. Myslím si, že sme dosiahli pokrok. Otázka je, či sme dosiahli dostatočný pokrok, aby sme splnili prezidentové požiadavky. Prezident chce mať istotu, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň.
2: Každú minútu zomrie na svete jedno dieťa na podvýživu. Slovenská nadácia pre UNICEF spustila tento týždeň 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Už 3 eurá dokážu v jeden deň nasýdiť 3 podvyživené deti. Výťažok zo zbierky putuje napríklad na kúpu arašidovej pasty, vysvetľuje výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko Martin Obrecht.
4: Pasta je na báze arašidov, je obohatená na rôzne stopové prvky, vitamíny a dá sa skladovať práve aj bez toho, aby bola potrebná chladnička. To znamená, že práve v tých podmienkach, kde žiaľ tie deti žijú.
2: Lekárka Alexandra Mamová viedla program pre podvyživené deti v Etiópii či v Južnom Sudáne.
5: Takouto jednoduchou intervenciou môžeme dosiahnuť, aby dieťa, ktoré ju dostane, malo lepší štart do života, malo nádej na lepšiu budúcnosť, na to, že bude produktívny člen spoločnosti a na to, že bude v podstate pomáhať ono ďalej.
2: Dobrovoľníci s modrými krabičkami budú v uliciach do konca týždňa. Play-off zámorskej NHL hokejisti Colorado postúpili do finále západnej konferencie. Nad Minnesotou vyhrali 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Ich súper vzíde zo súboja Vegas-Anaheim, zlatí rytieri vedú v sérii 3-2. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
7: Nehody na D2, D1 v Košiciach aj pri Zvolene. Ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfrancony. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa hodinu. Na obchádzke Pohodoninskej a Lamačskej ceste stratíte 50 minút. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na triede SMP za Magistrátom smerom k Novej nemocnici. Počítajte so zdržaním. Staršie nehody sú v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri firme Hela. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a pred Zvolenom smerom z Krupiny zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Pol hodiny stratíte na vjazde do Bratislavy po R7 a ďalej na Bajkalskej smerom k Trom Vežiam, na trase z Rajca do Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
8: Ráno na FM-ku. To dnešné je s Andrejom, pozdravujem vás, 6 minút po 8. v tejto chvíli. Zajdeme do kina, dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, Barbara nám povie, aké. No a mám tu aj jednu pozvánku pre vás.
9: Tu je Habiel z kapely Venír. Už túto sobotu, 16.5. v klube Za oponou v Modre, zahráme spolu s kapelou Blue Sundown. Dúfam, že sa so všetkými vidíme. Čaute.
8: No, takže vstupenky už o chvíľu, aj si niečo pekné zahráme, aj teda pozveme na koncert. Tak verím, že sa bude aj naďalej Rádio FM dobre počúvať.

0: I'm not joking. Bleachers v Rádiu FM 8.15, štvrt na 9. No a teraz pozvánka na jednu akciu, ktorá bude v sobotu v Modre.
1: Ahojte, tu je Habiel z kapely Venír. Už túto sobotu 16.5. v klube Za oponou v Modre zahráme spolu s kapelou Blue Sundown a budeme hrať aj novinku Colorblind, a čo je úplne super, tak prvýkrát budeme mať aj nejaké tie trička. Dúfam, že sa so všetkými vidíme. Čaute.
0: Ak máte chuť ísť, mám pre vás dve vstupenky. Sobota, klub Za oponou Modra a koncert kapiel Venír a Blue Sundown. studio@radiofm.sk. Blue Sundown si zahráme. Piesen sa volá Dream.

0: Takto znie nový The Rolling Stones z chystanej 25. platne v poradí, ktorú nazvali Foreign Tongues, ktorá vyjde 10. júla. Sme si zahrali pieseň In the Stars, inak nový album vznikal pod taktovkou producenta Andrewa Watta. Má na tej platni byť 14 piesní a objeví sa tam napríklad aj zosnulý bubeník Charlie Watts a hostujúci umelci Robert Smith, Paul McCartney, Steve Winwood a aj Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Takže 10. júl noví Rolling Stones sa objavia. Stále mám pre vás dve vstupenky. Venír a Blue Sundown v Modre v klube Za oponou túto sobotu, ak máte chuť, studio@radiofm.sk. No a my už o chvíľu zájdeme do kina a povieme si niečo o nových filmoch, ktoré dnes prichádzajú do distribúcie. Je s vami Andrej, prajem vám pekné ráno.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň legenda Matrix.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Hokejoví fanúšikovia pozor, už dnes len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nie len o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už dnes.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
3: Zelená vlna.
0: 8.31, pozrieme sa na cesty v Bratislave na D2 za tunelom Sitina v smere na most Lafrankony. Odstraňujú následky nehody, zablokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa hodinu. Na obchádzke po Hodonínskej a Lamackej ceste by ste mali stratiť okolo 3/4 hodiny. Na D2 pred Malackami v smere z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope. Na tomto úseku by ste sa zdržať nemali. Na D1 pred Bernolákovom v smere z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v Jarku. Zablokovaný je pravý pruh, zdržanie asi 20 minút. Nehoda je aj pred Zvolenou v smere z Krupiny, zdržíte sa do 5 minút. V Košiciach na triede SNP za Magistrátom v smere k Novej nemocnici sa zrazilo auto s motorkou, zdržanie asi 10 minút. No a kolóna pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce. Postojíte si asi 40 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna 0800 900 800
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ak ste sa ešte úplne neprebrali a tak trochu snívate, tak aj pre vás bola táto pieseň Off Montreal Already Dreaming, doznela 10 minút po pol 9. 8.40. Teraz Barbara Vojtašáková nás zoberie do kina, predstaví nové filmy. No prichádza hudobný dokument o jednej z najvýraznejších metalových kapiel všetkých čias. Tušíte, o kom je reč?
1: Legendárna skupina Iron Maiden je na scéne už 50 rokov a nový dokument Burning Ambition mapuje jej cestu od začiatkov až po status svetovej hudobnej ikony. Film ponúka archívne zábery, koncertné ukážky, aj výpovede členov kapely a známych fanúšikov, medzi ktorých patrí napríklad herec Javier Bardem či bubeník Metallica Lars Ulrich. Do kín sa vracia kultový Top Gun. Prvý film s Tomom Cruiseom prichádza v obnovenej premiére symbolicky 40 rokov od svojho uvedenia. Diváci si opäť môžu pozrieť aj pokračovanie filmu Top Gun Maverick z roku 2022. Rodinných divákov poteší animovaný film Lumpik Špontík. Rozprávka o nezbednom mladom trolovi, ktorý sa napriek zákazom vydá do sveta ľudí, priniesie dobrodružstvo, humor aj magickú atmosféru. Film sa premieta so slovenským dubbingom.
2: Lumpik Špontík, robíš priveľkú neplechu!
1: Do kin prichádza aj britsko-írska dráma Pillion o introvertnom mužovi, ktorého život zmení stretnutie s charizmatickým motorkárom. Kontroverzná, ale zároveň veľmi citlivá snímka skúma blízkosť, moc aj hľadanie vlastnej identity.
3: Colin, if you're not happy...
4: No, I'm happy. I can just maybe be a bit happier.
1: Novú filmovú podobu dostáva aj Orwellova Zvieracia farma. Animovaný film rozpráva príbeh zvierat, ktoré sa vzbúria voči svojmu majiteľovi v nádeji na slobodu a spravodlivosť. Postupne však zisťujú, že aj revolúcia sa môže zmeniť na nový druh útlaku.
5: Chcete byť jedlom, alebo chcete slobodu?

0: Gusty Wind. Ovarius u nás v Rádiu FM 10 minút pred 9. Možno ste zaregistrovali, že tieto dni patria aktuálnemu ročníku Eurovízie. Dnes je štvrtok, bude druhé semifinálové kolo. Je to súťaž, ktorá vznikla, aby pomohla vytvoriť spoločnú európsku kultúrnu identitu. No a kolegovia Malíček a Hubinák teda nemohli vynechať vo svojom podcaste Encyklopédia popkultúry ani tento fenomén. V aktuálnej epizóde sa bude riešiť napríklad aj to, že Eurovízia má svoju vlastnú knihu zaujímavostí. Jurko Malíček nám o tom povie viac.
1: Podobne výraznovalou významnou knižkou je taká troška freak show. Tá knižka sa volá Dobrý, zlý a klobása. Tematizuje sa v nej 10 najbláznivejších momentov Eurovízie, pričom sú tam také tie veci, ako že v Eurovízii vystupuje plíšová postavička, Dustin Moriak, alebo sú tam také tie veci, ako sa Austrália stane súčasťou Európy, v tom zmysle, že sa naozaj dokáže vlastne stať súčasťou toho hlavného prenosu.
0: No tá Austrália, možno ste to videli v útorok, Austrália, bolo tam také spoločné vystúpenie moderátorov programu, ktorí sú z Rakúska, z Austrie, no a potom si zavolali aj minuloročného účastníka z Austrálie, nejakým spôsobom to tam miešali dokopy, že ktorá krajina je lepšia a tak ďalej. No, Hubinák si zaspomína v podcaste Encyklopédia popkultúry aj na legendárny ročník, kedy prvé miesto Eurovízie obsadili hneď 4 krajiny.
2: A tak, keď prišiel rok 1969, kedy sa Eurovízia konala v Madride, tak pri unikátnom zoskupení, kedy 4 krajiny naraz vyhrali, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, tak už vedeli, čo sa bude diať. Všetci skončili ako víťazi a v reakcii na to niekoľko krajín bojkotovalo nasledujúci ročník.
0: Eurovízii je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Všetky časti nájdete v podcastových aplikáciách. No a my si zahráme niečo z Eurovízie. Možno si spomínate, túto pieseň sme zvykli hrávať. Je to eurovízna pieseň z roku 2011. Za Taliansko vtedy vystúpil Rafael Gualazzi s piesňou Madness of Love.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský po masívnych ruských úderoch vyzval partnerov, aby o útokoch nemlčali. Búrka na severe Indie si vyžiadala takmer 90 mŕtvych. U nás má byť prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Rusko od polnoci z noci na stredu vyslalo na ukrajinské mestá a obce viac ako 1560 dronov. Desiatky ľudí boli zranené, jeden človek zahynul a ďalší môžu byť pod troskami. Na sieti X to napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý vyzval partnerov, aby o útokoch nemlčali. Uviedol tiež, že Ukrajina sa nezaobíde bez podpory, aby mohla brániť svoj vzdušný priestor. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva útočila aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej, Černihivskej alebo Odeskej oblasti. Ukrajinský protikorupčný súd nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Čínsky prezident Xi Jinping privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na oficiálnej návšteve v Pekingu. Vyhlásil, že sa teší na spoločné rozhovory, ktoré by mohli otvoriť novú kapitolu v čínsko-amerických vzťahoch.
2: Vždy som veril, že Čína a Spojené štáty majú viac spoločných záujmov než rozdielov. Úspech jedného je príležitosťou pre druhého a stabilné bilaterálne vzťahy sú dobré pre svet. Keď naše krajiny spolupracujú, obe z toho profitujú. Keď sa konfrontujeme, obe trpia. Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi, nie rivalmi, pomáhať si navzájom prosperovať a hľadať správny spôsob, ako môžu v novej ére spolu vychádzať.
1: Parlamentné voľby by v máji vyhralo progresívne Slovensko so ziskom 18,3% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom tesne nad 18%. Tretia by bola Republika s necelými 10%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus pre portál 360 od 5. do 11. mája na vzorke viac ako 1000 respondentov. Do parlamentu by sa podľa neho dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas SD, KDH, SAS za demokrati. Naopak pred jeho bránami by zostala SNS, Maďarská aliancia, Sme rodina. Takmer 90 mŕtvych si vyžiadala prudká búrka s krupobitím, ktorá zasiahla najľudnatejší indický štát Uttar Pradesh. Viac ako 50 ľudí utrpelo zranenia, poškodené boli desiatky domov a uhynulo vyše 100 kusov dobytka, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na štátne úrady pre zvládanie následkov katastrof.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti pred hodinou odcestovali do dejiska šampionátu do Švajčiarska. Z Bratislavy odišiel 24-členný káder. Posledný člen výpravy, obranca Jozef William Kmet, sa k mužstvu pripojí na letisku v Curychu. Iba včera prišiel zo zámoria útočník Martin Chromiak.
4: V podstate hneď z letiska som išiel sem stretnúť chalanov a čo najrychlejšie sa aklimatizovať na tento časový posun. Ja som sa na to veľmi tešil, že sú to vlastne všetci moje kamaráti, s ktorými som minimálne raz už hral niekde, takže znova spolu stretnúť a znova si spolu zahrať.
1: Slováci vstúpia do turnaja v sobotu zápasom s Norskom. V nedeľu ich čaká Taliansko. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Malackách aj Bernolákové. Ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu z bratislavskej D2 za tunelom Setina smerom na most Lanfranconi odstránili. Tunel je plne prejazdný bez obmedzení, treba počkať, kým sa kolóny rozbehnú. Stále počítajte s hodinovým zdržaním, a to aj na obchádzke po Hodonínskej a Lamačskej ceste. Na Devínskej ceste smerom do centra sa stojí pol hodiny. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión. V priekope nezdržíte sa. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19 19 a pol skončilo v priekope auto s prívesným vozíkom. Blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Staršia nehoda je aj pred Zvolenom smerom z Krupiny, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny, na vjazde do Popradu z Hozovca sa čaká 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku.
7: Trvá aj po 9. Vitajte, pekný deň, pekné ráno. Andrej je s vami. Iba prednedávnom vydal David Marcin svoj prvý autorský komiks. Nazval ho Poď. Tak si ho predstavíme, aj ho tu mám pre vás. Niekto ho od Rádia FM dostane. Predstavíme si aj ďalšieho interpreta z line-upu aktuálnej pohody. No a hudobný kalendár nás neminie v tejto hodine tiež. Tak nech sa dobre počúva. No a hudobne, ak by vás to zaujímalo, tak Daft Punk, Red Hot Chili Peppers, aj Alfie Templeman.

aj Daft Punk v rádiu FM Beyond sme si zahrali. Interpret, ktorého meno dnes Pohoda zverejňuje, pochádza z Holandska, z Rotterdamu a je to post-hardkorová senzácia kapela Tramhouse. Áno, áno, bude nespútaná energia, budú hlučné gitary aj emocionálne vypeté momenty. Kapela vznikla v 2020, má 6 rokov, pozornosť si získala intenzívnymi živými vystúpeniami, prepájajú v tých vystúpeniach post-hardcore, punk, shoegaze, aj noise rock. No a sú známi tým, že publikum vtiahnú do koncertu od prvého momentu a nepustia až do posledného tónu. Hráme si pieseň Make It Happen, alebo teda ukážku piesne. Jedna z ich najznámejších. It's not allowed to stop someone through the night, but it happens. Zaisto zaznie aj na trenčianskom letisku. Takže kapela Tramhouse, ďalšie meno v line-upe Pohody 2026. Teraz v rádiu FM Red Hot Chili Peppers.

0: Zuzka Lišková má slovo.
1: Dávid Marcin je komiksový výtvarník, ilustrátor a pedagóg. Absolvoval ateliér voľnej grafiky a ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Podieľal sa na vzniku viacerých kníh a kreslil aj pre detský časopis.
2: Vyšla knižka PRD zo série o Nežnej revolúcii, Nežný komiks, a taktiež knižka Dozvedela som sa, že žiješ. Obe knihy vyšli v spolupráci so scenaristkou Soňa Puček-Balážová. Zlatý zub vychádzal Slniečku ako seriál a na základe toho seriálu vznikla aj knižka, ktoré vydalo Literárne centrum tiež v spolupráci so Soňou.
1: Komiks Poď je autorským projektom Dávida Marcina. Je to autofikčný príbeh, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami a rozpráva príbeh Samuela, ktorý po rozchode nečakane zostane sám so psíkom menom Linda.
2: Jediné, čo je aj reálne meno, je vlastne Linda. Takže Linda existuje a všetko ostatné, že mená alebo tie udalosti sú vymyslené na až na nejaké drobné detaily, ktoré inšpirovali vznik toho komiksu. A je to taký osobný komiks o priateľstve medzi človekom a psom, alebo ako dokáže zmeniť vlastne takýto vzťah k zvieraťu človeka k lepšiemu, alebo pomôcť byť pre neho tak, ako keby terapiou.
1: Na začiatku mal autor chuť vydať len krátke úsmevné príbehy pre deti, no zámer časom zmenil a finálna podoba komiksového románu sa od pôvodných plánov líši. Komiks Poď nie je určený pre deti, ale pre dospelých.
2: Sú tam témy, ktoré sú určené pre dospelých. Neviem, či by boli tak zaujímavé alebo tak pochopiteľné pre decka. Rozoberám tam aj dosť do veľkej miery workoholizmus a smútok a možno nejaké depresie a takéto vážnejšie témy, ktoré dokážu človeka pohltiť a tak nejak ho nepustiť a ovplyvniť jeho život.
1: Práca na komikse Poď sa odlišovala od predchádzajúcich skúseností autora.
2: Bolo to v tom iné, že keď som dostal scenár, tak som bol ja ten, že to trošku kecal do toho scenáru a teraz druhý mi kecal do môjho príbehu, ale som ďačný, že mi kecal do toho príbehu celý tým, vlastne Jana Hofstetter a Janko Púček, ktorý je autor dialogov, a Veronika Kopečková, dizajnerka. Aj keď je to autorský komiks, tak je tam za tým ten tým, ktorý sa snaží urobiť z toho čo najlepšie diel.
1: Dávid Marcin ešte na vysokej škole založil so spolužiakmi združenie Pomimo, ktoré sa venovalo komiksom. Vydávali ich v zborníkoch a v ich vydávaní stále pokračujú.
2: Tým, že sme začínali získavať kontakty aj v zahraničí, aj s umelcami z zahraničia, aj s teoretikmi zo zahraničia, najmä s Tomášom Prokupkom a Martinom Foretom, aj so zborníkom ARK, vlastne českým, tak sa nám to vlastne podarilo prepojiť aj so zahraničím, s českými autormi, autorkami, a zároveň tie najnovšie čísla sú vlastne medzinárodnejšie v tom, že sú tam aj autori z Argentíny, aj z Mexika, aj z USA, z Francúzska.
1: Cieľom Pomimo bolo od začiatku prepájať komiksových autorov a dávať im priestor na prezentovanie tvorby. Združenie organizuje aj workshopy a prednášky pre deti a dospelých. Pred pár rokmi sa spojili s asociáciou ilustrátorov ASIL a vytvorili komiksový festival a konferenciu s názvom Panel. Úlohou panelu je priblížiť komiksové médium širšej verejnosti a rozšíriť komiksovú komunitu.
0: Prezentácia komiksu Poď bude v rámci jedinečnej komiksovej konferencie Panel. Tá sa bude konať v rámci Bratislavského knižného festivalu Brak o 2 týždne v centre hlavného mesta. Komiks Poď od Davida Marcina tu mám aj pre vás. Ak si ho prosíte, dajte vedieť. studio@radiofm.sk

0: No tak toto bolo veľmi rýchle. Roman z Banskej Bystrice, si to ty, dostávaš komiks, volá sa Poď, je od Davida Marcina. Roman napísal, že komiks pre dospelých som ešte nečítal, takže by to bola zaujímavá novinka. Gratulujem, komiks ti posielame. 9.30 v tejto chvíli, 9:30 do hudobného kalendára nazrieme už o chvíľu.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Rádio FM.

Rádio FM The Black Keys. Down to nothing. Dan Auerbach má dnes narodeniny, má 47 rokov. Gitarista, samozrejme spevák kapely The Black Keys. Všetko najlepšie. Dnes, 14. mája, oslavuje aj Ian Astbury, spevák z kapely The Cult, má 64. Greg Kirsten, známy hudobný producent, má 57. 60-ku má dnes americký gitarista, basgitarista, saxofonista Mike Inez z Alice in Chains a 74 rokov má dnes zakladajúci člen kapely Talking Heads David Byrne. Všetko najlepšie prajeme. Áno, áno. Aj v tejto piesni, aj tejto piesni dal svoj odtlačok David Byrne, Fatboy Slim a Florence Welch z The Florence and the Machine. Here Lies Love, tak sa to volá.

Fashion Pit v Rádiu FM, pieseň To Kingdom Come si hráme, isto ju poznáte z nášho vysielania. 9.51 v tejto chvíli. Andrej vám ďakuje za spoločnosť. Kolega Gallagher je už tu, o chvíľu sa vám prihovorí, bude s vami až do 14. Ja sa na vás teším cez víkend. Dovtedy sa majte fajn, zostaňte s Rádiom FM. Pa, pa.

Výborný ostrý koniec má táto pesnička od Kendricka Lamara, musím povedať, a dúfam, že výborne ostro kvalitné bude aj dnešné denné vysielanie Rádia FM. Andrejovi ďakujem za ráno na FM-ku a vám ako obvykle za pozornosť, ktorú venujete tomu dennému vysielaniu. Od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher. Ako obvykle, želám príjemné predpoludne.

10 hodín a 19 minút, štvrtkové predpoludne, v plnom prúde, zatiaľ sme sa obišli bez elektroniky, ale to sa o chvíľu zmení. A na úvod to bol Kendrick Lamar, potom Primal Scream, nová para. A kapela z Kalifornie práve dohrala, volajú sa Cannons. No a čo všetko sa dnes udeje v dennom vysielaní? Napríklad náš album týždňa, máme tam The Lemon Twigs, iba pripomínam, ak by ste to náhodou ešte nezachytili. No a vo filmovej rubrike sa budeme venovať novým filmom, ktoré prichádzajú do našich kín, keďže je štvrtok, je tam super dokument z Iron Maiden, myslím, a chýba nebude Music Education. No a budeme takisto rozdávať vstupenky na novú klubovú noc, volá sa Pazucha a bude sa diať v bratislavskej Novej Cvernovke. Ešte sa chvíľu budeme baviť gitarami, toto sú Wet Leg a ešte raz príjemné predpoludne.

No musím povedať, že celkom ma tá pesnička chytila, pravnučka bulharského kráľa Ona Mafalda a skladba nazvaná Nada. A my sa teraz ideme pozrieť veľmi rýchlo na dnešné počasie. Večer možno zaprší, možno, ale bude aj tak celkom teplo počas dnešného dňa. Najvyššia denná 21, momentálne v Bratislave 13, 10 v Žiline a zamračené pekné slnečné počasie v Košiciach. A teplota taká istá ako v Bratislave, teda 13 stupňov Celzia. No a ideme do Francúzska, hrať vám bude Juxsack.

I feel pretty, but in a handsome way. She loves me.

Počúvate Rádio FM, 10 hodín a 54 minút. Moc sa nespievalo v predchádzajúcich dvoch pesničkách, ale myslím si, že to vôbec nevadilo. Najprv to bol Bonobo a jeho Závan Afriky v skladbe Otomo a toto je hudba z Trnavy, Analog Runner. No a och.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Hokejoví fanúšikovia pozor, už dnes len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nie len o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už dnes.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Útok nedaleko našich hraníc potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona o ozbrojených silách, povedal prezident Peter Pellegrini. Lotyšská premiérka Ivika Siliňová oznámila, že podá demisiu. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na včerajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Verí, že poslanci zmenu legislatívy pripravia čo najskôr. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre sa vyskytol prípad žltačky typu A. Úrad verejného zdravotníctva v Nitre nariadil podozrivým z kontaktu s ochorením lekársky dohľad a očkovanie. Zriaďovateľom školy je mesto Nitra, hovorca Tomáš Holúbek.
7: Žiačka tejto školy je v nemocnici, ostatné dievčatá zo spoločných priestorov sú v karanténe a majú nariadené očkovanie. Všetci ostatní žiaci sa riadne učia, avšak za zvýšených hygienických opatrení. Škola bola vydezinfikovaná a vedenie školy postupuje presne podľa pokynov od hygienikov.
6: Zvýšený výskyt žltačky bol v nitrianskom regióne aj v lani na jeseň, odvtedy sa situácia stabilizovala. Európska únia sa v súvislosti s výskytom hantavírusu rozhodla aktivovať unijný krízový mechanizmus. Mechanizmus, ktorý má uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ, aktivovalo cyperské predsedníctvo, aby mohlo lepšie monitorovať prípadné šírenie nákazy. Epidemiológovia aj Svetová zdravotnícka organizácia ale upozorňujú, že hantavírus sa nešíri tak ľahko, ako sa šíril koronavírus a tiež, že nejde o nový vírus, ako to bolo v prípade COVID-19. Počet obetí masívneho kombinovaného ruského útoku na Kyjev pravdepodobne stúpne, naznačil kyjevský primátor Vitalij Kličko s tým, že pod troskami z bombardovanej bytovky hľadajú preživších. Časť mesta na ľavom brehu rieky Dnieper podľa neho zasiahol okrem výpadku elektriny aj výpadok vody.
8: Záchranné operácie pokračujú. V kyjevskej oblasti sú po útokoch bohužiaľ výpadky elektriny. Na ľavom brehu Kyjeva je preto výpadok vody. Aktivovali sme záložný systém a som presvedčený, že v priebehu nasledujúcej hodiny alebo dvoch dokážeme dodávky obnoviť. Prímerie bol čistý blaf. Videli sme to už mnohokrát. Nemôžete veriť Vladimirovi Putinovi.
6: Lotyšská premiérka Ivika Siliňová podá dnes demisiu, iba deň po oznámení koaličnej strany Progresívci, že stratila ich podporu. Rozhodli sa tak po víkendovom odvolaní ministra obrany Andrisa Sprúca pre riešenie incidentu s ukrajinskými dronmi, ktoré minulý týždeň vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z Ruska a zasiahli lotyšský sklad ropy. Jej rezignácia prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, južný vietor do 30, nárazoch okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Uzavretá cesta na východe, staršia nehoda na D2. Pokračujeme správami z dopravy. Za Bidovcami smerom na D1 pri čerpacej stanici Shell sa zrazilo osobné auto s nákladným, ktoré skončilo v priekope. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch, obchádzajte cez Košice alebo Zemplínsku Teplicu. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolóny na trase zo Šarišských Michalian do Prešova pri cestároch. Cestári opravujú výtlky vo Filipove pri Beňuši a pred Kocihou smerom z Rimavských Zalužian. Medzi Rovňanmi a Uhorským kosia trávu. Na rýchlosť pozor na výjazde z obce Tatranské Matliare do Tatranskej Lomnice. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín a 8 minút, počúvate Rádio FM a začali sme 11 hodinou dnešného denného vysielania a celkom rázne sme už začali, ako ste sami počuli, a ten hlas patril Trentovi Reznerovi z Nine Inch Nails, o hudbu sa postarali Boys Noize, Memorabilia z ich spoločného albumu. Zo spoločného albumu novovytvorenej formácie Nine Inch Noize. Gallagher pozdravuje, hradom bude Romy High, potom Whitey, potom Cola Boy. Príjemné predpoludne s Rádiom FM.

0: hormonských novomanželov, neviem si vybrať. Každopádne, znelo to romanticky a predpokladám, že podobne romanticky bude znieť aj niečo, čo budete počuť v nasledujúcej rubrike, volá sa Album týždňa. Daniel do nej vybral tento týždeň The Lemon Twigs.
1: Album týždňa The Lemon Twigs. Look for your mind.

Bratia Brian a Michael Daddario sú na novinke rozpoznateľní, a to napriek tomu, že každú chvíľu pripomenú niekoho iného, raz je to John Lennon, inokedy Birds či Beach Boys. O prirodzene živý zvuk sa tentoraz postarali členovia z prievodnej koncertnej kapely The Lemon Twigs, čiže Eva Chambers, Danny Alaya a Reza Martin. The Lemon Twigs, I Heard You.

keď to tak človek počúva a spomenie si na vlastný Sony Sport Walkman a všetky tie kazety, ktoré boli buď TDK alebo BASF, ako sa o tom spievalo v predchádzajúcej pesničke od Holandianiek The Happy, no tak by sa mu mohli trochu aj potiť očka nostalgiou. Pri tomto by sa mi tiež mohli potiť očka nostalgiou, pretože toto bola zvučka relácie, ktorú som zdedil. Most Legendary, Crystal House. Zdedil som ju po Dalovi s Tiborom, takže im ju venujem. Teraz takto dodatočne na, vy sa môžete baviť, z The Grid a ich Crystal Clear FM 11.30.

11 hodín a 51 minút, to bol Jeff Lynne a jeho Light Orchestra. Here is the news, ale tie správy tu ešte predsa len nie sú, budeme si musieť počkať nejakých 9 minút, určite vydržíme. Aj preto, že si zahráme super slovenskú hudbu, zazraz opäť Wave Rider. To chce volám track, pod ktorý sa podpísal.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája.

0: Pondelí svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Železnice nechcú osádzať na staniciach vlastné automaty na lístky. Bývalý poradca Volodymyra Zelenského Andrij Jermak ide do väzenia. Popoludní od juhozápadu postupné pribúdanie oblačnosti a neskôr na západe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť Slovensko pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach osádzať nechcú. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo do vlaku. Pokračuje odborník na železnice Jiří Kubáček.
5: Je to nevyhnutné riešenie vlastne, pretože ľuďom sa musí dať možnosť kúpiť si lístok aj za hotové peniaze alebo kartou vlastne. Tá ponuka, že sa to môže urobiť na najbližšej pošte a nie je otvorená po celý deň, alebo obmedziť to len na používanie akejsi aplikácie, to je teda nefér.
4: Dopravca však trvá na svojej pôvodnej stratégii. Zo stanoviska hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka vyberáme.
6: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu. Neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
4: Známy advokát Ernest Valko zomrel v roku 2010 na následky priestrelu hrudníka, ktorý poškodil jeho srdce a pľúca. Vyplýva to zo znaleckého posudku z oblasti súdneho lekárstva, ktorý bol dnes prečítaný na Mestskom súde Bratislava 1. Proces v prípade vraždy prominentného právnika sa na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vyhlásil, že je nevinný. Ukrajinský protikorupčný súd dnes rozhodol o väzbe pre Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho administratívy, pre obvinenia z prania špinavých peňazí. Do vynesenia rozsudku môže byť prepustený aj na kauciu takmer 2,75 milióna eur. Súd sa na pojednávaní prečítal.
7: Súd rozhodol uložiť podozrivému Andrijovi Borisovičovi Jermakovi opatrenie väzby na dobu 60 dní od dňa jeho skutočného zatknutia a zároveň stanoviť podozrivému Jermakovi kauciu vo výške 140 miliónov hrivien.
4: Andrij Jermak vinu popiera a jeho právnici podajú odvolanie. Dodal, že na takú vysokú kauciu nebol pripravený. O pomoc s jej zložením preto požiada priateľov a známych. Ukrajinská spoločnosť Firepoint oznámila vypustenie dvoch satelitov na obežnú dráhu, desiatky ďalších plánuje vyslať už na budúci rok. Kvôli minuloročnému stretu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome, Ukrajina znásobila vývoj vlastných technológií. Kľúčovou slabinou je závislosť ukrajinskej armády od satelitného systému Starlink Ilona Muska, keď sa ukázalo, že ho Rusi využívajú na navádzanie bojových dronov. Záujem o nákup alebo spoločnú výrobu dronov a rakiet od Firepoint už údajne prejavili aj niektoré európske štáty a zbrojné koncerny. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel obvinil Spojené štáty z prehlbovania energetickej krízy na ostrove, kde sa výpadky v dodávkach elektriny v posledných dňoch dostali na rekordnú úroveň. V útorok zasiahli simultánne blackouty až 60% územia krajiny. Díaz-Canel označil situáciu za mimoriadne napätú a vyhlásil, že jej príčinou je genocídna energetická blokáda, ktorou podľa neho Washington postihuje Kubu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio minulý týždeň v Ríme povedal, že Havana odmietla ponuku pomoci za 100 miliónov dolárov. Tamojšia komunistická vláda to poprela, USA teda v stredu znovu zopakovali ponuku na humanitárnu pomoc Kube v rámci pokračujúceho tlaku, aby spolupracovala s Washingtonom. Popoludní od juhozápadu postupné pribúdanie oblačnosti a neskôr na západe miestami, inde ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Galagerom.

môj, alebo náš minulotýždňový, aj tohto týždňový hitík a Flynn Kelsier otvára 12 hodinu dnešného FM vysielania. Dobrú chuť k obedu prajem, čo bude nasledovať, viete, dúfam, že sa aj tešíte. Obedné hudobné FM menu dnes zložení Charlie XCX a John Cale, Air a ZZ Top. Dobrú chuť.

Počúvate Rádio FM, tak aj v dnešnom obednom hudobnom menu došlo trochu na nostalgiu, ale iba trošku. Na záver ZZ Top, predtým La Femme d'Argent Air spoločne s Vegin a na úvod dnešného obedného hudobného FM menu Charlie XCX a John Cale. Toto sú saténové ruky. Ak ešte stále obedujete, tak ešte raz dobrú chuť a dobrú zábavu za FM.

12:34, to boli Uncle, pred nimi a dcera slávnych rodičov Charlotte Gainsbourg a ešte pred ňou skôr Saténové ruky. No a ideme do kina, dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, všetky vám ich predstaví Barbara Vojtašáková. Film FM.

0: Legendárna skupina Iron Maiden je na scéne už 50 rokov a nový dokument Burning Ambition mapuje jej cestu od začiatkov až po status svetovej hudobnej ikony. Film ponúka archívne zábery, koncertné ukážky, aj výpovede členov kapely a známych fanúšikov, medzi ktorých patrí napríklad herec Javier Bardem či bubeník Metallica Lars Ulrich. Do kín sa vracia kultový Top Gun. Prvý film s Tomom Cruiseom prichádza v obnovenej premiére symbolicky 40 rokov od svojho uvedenia. Diváci si opäť môžu pozrieť aj pokračovanie filmu Top Gun Maverick z roku 2022. Rodinných divákov poteší animovaný film Lumpik Špontík. Rozprávka o nezbednom mladom trolovi, ktorý sa napriek zákazom vydá do sveta ľudí, priniesie dobrodružstvo, humor aj magickú atmosféru. Film sa premieta so slovenským dabingom.
1: Lumpik Špontík, robíš priveľkú neplechu!
0: Do kín prichádza aj britsko-írska dráma Pillion o introvertnom mužovi, ktorého život zmení stretnutie s charizmatickým motorkárom. Kontroverzná, ale zároveň veľmi citlivá snímka skúma blízkosť, moc aj hľadanie vlastnej identity.
2: Colin, if you're not happy...
3: No, I'm happy. I can just maybe be a bit happier.
0: Novú filmovú podobu dostáva aj Orwellova Zvieracia farma. Animovaný film rozpráva príbeh zvierat, ktoré sa vzbúria voči svojmu majiteľovi v nádeji na slobodu a spravodlivosť. Postupne však zisťujú, že aj revolúcia sa môže zmeniť na nový druh útlaku.
4: Chcete byť jedlom, alebo chcete slobodu?
5: Sloboda! It doesn't get me in the night times. Not sure why. That's the scene we see in films faced up by a phone screen and old holiday pictures. No, night times I'm with friends, or I'm reading, or I'm four on the floor with new voices in my ear, shouting over the music, let's get out of here. Doesn't even get me in the mornings anymore. First thing, rolling over and there's no one there, doesn't seem to matter. I stretch out with a new hope for the day. Maybe it's growing up, maybe it's being really, really on my own for the first time. 24 and I'm learning what it's like not to text, saying I'll be home soon, no. It gets me in the afternoons.

0: French to nie je, je to z Levíc, Jakub X a jeho yeah. No a predtým to bol fantastický Fortet a jeho Baby remixoval pán Romera a keďže toho máme na programe ešte dosť, celkom dosť musím povedať do konca dnešného denného vysielania, do ktorého ostáva nejaká hodina aj 12 minút, tak sa vrhneme na položky zo scénára, z ktorej, alebo z ktorého, teraz vyberám rubriku Music Education, tak nech sa páči, vzdelávajte sa.
1: V Music Education sa opäť raz pozrieme na bočné solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme vám, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Noisets, Softplay či Squid. Začíname s bas-gitaristkou kapely Noisets. Shingai sa opäť hlási aj solovo, a to s albumom Flow. Na album si síce počkáme až do novembra, už teraz si ale z neho môžete vypočuť pilotný single, a to aj so známou hostkou. Z Nadine Shah nahrala single Mo.

z materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Anton Pearson, gitarista Squid. Jeho 6-trackový debut Driving Through Belgium vám ponúkne 3. júla. Už vďaka prvému singlu je ale jasné, že jeho solová tvorba bude výrazne iná ako to, čo robí s kapelou Squid. Takto znie single Tintin Ablution 1.

Po roku od vydania debutového albumu sa nám so spoločným projektom Versus GT opäť pripomínajú aj Jacques Green a Nosha Thing. Po rovnomennom albume zverejnili dvojicu noviniek Curve a Devoted.

týždeň, čo sme vás v Music Education upozorňovali na kapelu Big Track, ktorú rozbehol Lori Vincent zo Softplay. Tento týždeň vám dávame do pozornosti solovku jeho kolegu z kapely Isaaca Holmana. Ten vydal čerstvý album pod menom

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juraj Blanár odsúdi letecké útoky Ruska na ukrajinské územie pri hraniciach so Slovenskom. Lotyšská premiérka Evika Siliňová podala demisiu v dôsledku riešenia incidentov so zatúlanými dronmi. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Útok dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pevne verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná a pevne verí, že poslanci pripravia zmenu legislatívy čo najskôr.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD odsúdil letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie pri hraniciach so Slovenskom, kde žije aj početná slovenská menšina. Podľa neho takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg. Líder PS Michal Šimečka kritizuje premiéra Roberta Fica zo Smeru SD za to, že sa k ruským útokom stále nevyjadril a doplnil, že Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca. Medzitým počet zabitých pri nočnom ruskom útoku na Kyjev podľa webu Ukrajinská pravda vzrástol na 4. 10 ľudí je nezvestných, 40 sú zranené. V Lotyšsku v dôsledku riešenia incidentov so zatúlanými dronmi podala demisiu stredopravicová premiérka Evika Siliňová, čo viedlo k pádu koaličnej vlády len niekoľko mesiacov pred voľbami plánovanými na október. V parlamente zostala bez vládnúcej väčšiny potom, keď ľavicová strana Progresívci oznámila, že sťahuje svoju podporu vláde. Premiérka predtým odvolala ministra obrany z ich strany a náhradu s ním nekonzultovala.
3: Es atkāpjos, bet es nepadodos. Un es neaizēju.
4: Rezignujem, ale nevzdávam sa a neodchádzam. Sľuby, ktoré som dala lotyšskému ľudu, všetkým, s ktorými sme v myšlienkovom štvorci novej jednoty bránili európske hodnoty, budeme aj naďalej plniť. Moja priorita zostáva nezmenená. Bezpečnosť Lotyšska, blahobyt ľudu a tiež budúcnosť našej spoločnej krajiny.
3: Un arī mūsu kopīga valsts nākotne.
1: Lotyšský prezident Edgars Rinkevič je teraz podľa ústavy poverený výberom predsedu vlády. V piatok sa stretne so všetkými parlamentnými stranami. Americký prezident Donald Trump a prezident Číny Xi Jinping sa počas rokovania v Pekingu zhodli, že Hormuzský príliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Po stretnutí lídrov o tom informoval Bielý dom. Trump a Xi absolvovali spoločné rokovanie, ktoré trvalo 2 hodiny. Večer pekingského času sa opäť stretnú na štátnej večeri a v piatok budú rokovať pri čaji a počas obeda. Silné búrky sprevádzané vetrom si v indickom štáte Uttar Pradesh vyžiadali najmenej 89 obetí na životoch. Podľa vyhlásenia úradu si nepriaznivé počasie vyžiadalo aj 53 zranených a poškodenie najmenej 87 domov. Uttar Pradesh pravidelne zasahujú silné búrky počas letných mesiacov pred príchodom monzúnových dažďov. Úrady oznámili, že postihnutým rodinám poskytnú finančnú pomoc. U nás bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a dopoludne nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna v Senici večer uzavrú bratislavskú D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na vjazde do stanice z Lopašova si postojíte viac ako 20 minút. 10 minút stratíte na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri Cestároch a na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole. Rýchlosť si ustrážte medzi Plešivcom a Vidovou v oboch smeroch. Pridáme aj avízo. Dnes večer o 22. začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Incheby na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na D2 a D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá D1 od Incheby po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po D4 alebo cez mesto. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

Priznám sa, že neviem, koľko času ubehlo od toho dňa, kedy som túto pesničku zahral prvýkrát, ale mohli by sme byť niekde v polovičke toho slúbeného roku, čo nám slúbujú v texte Good Health, Good Wealth, a o rok budeme milionári, alebo This Time Next Year Will Be Millionaire. No a ako som povedal pred chvíľou, programu máme ešte habadej na túto poslednú hodinu, z ktorej ostáva ešte nejakých 51 minút, takže dobrú zábavu s Rádiom FM prajem ešte raz.

0: živý, ale len tak na poli. Juna Pinku. Niečo sa mi marí, že je zo Singapuru. Ale ruku by som dohoďa za to nedal. Každopádne, veľmi, veľmi dobrá pesnička, ešte skôr takisto veľmi, veľmi, veľmi dobrá pesnička a navyše domáca to bol Puding nový a Ich šťastie a celé to odštartovali Digitalism, ktorý tu v lete budú hrať naživo. No a teraz ideme sa venovať akcii, ktorá je nová, je klubová a bude sa diať v Novej Cvernovke. Má ale otrasný názov, podľa mňa, ale nič to nevadí, pretože čo je to pazucha a prečo práve tento názov, povie samotný organizátor a promotér Daniel Vadas.
1: Pazucha je nová klubová séria Novej Cvernovky plná nekonformnej a vysokoenergickej tanečnej klubovej hudby. Už 15. mája v Novej Cvernovke privíta prvé vydanie pazuchy DJ set od jedinečnej Zoe Jones, ktorá sa vracia vo veľkom štýle. Vo svojom DJ sete v Novej Cvernovke prinesie intenzívny maximalistický zážitok balancujúci medzi krehkosťou, temnotou, euforiou a nekompromisnou klubovou energiou. Okrem nej vystupí aj spoluzakladateľ zásadného postklubového labelu Soul Feeder Tony, Ursula Sergi a dobre známe domáce superstars Fulcrum a Transmisia. Vidíme sa spotení na parkete.
0: Krehkosť a temnota k sebe, neviem ako moc idú, ale samozrejme, že sme všetci zvedaví, ako sa to podarí skombinovať na prvom vydaní pazuchy. No a mám pre vás dve voľné stupenky. Ak mi napíšete pesničku, ktorá sa vám z dnešného denného vysielania najviac páčila, tak budete zlosovaní. Studio@radiofm.sk.

0: 13 hodín aj 29 minút, Moonchild Stanley a hlavne Little Sims, pesničku Flood a ešte skôr Jesse Marcella a teraz sa ideme venovať zábave, respektíve tej zábave sa dúfam budete venovať vy, ak si samozrejme vyberiete niečo z nášho music listu.
1: Music List FM. Zajtra v bratislavskom New Spirit Bare na akcii Disco Duck zahrajú DJ Vincenz a Kode v klube Vax 2 na PVC

0: The Vinyl Only Techno Night budú hrať Brit Carey, Swarm Intelligence z Írska a domáci Tokia Benko. V Novej Cvernovke na párty nekonformnej a vysokoenergetickej tanečnej hudby Pazucha vystupí DJ-ka Zora Jones, Ursula Seregi a DJ Sety tiež zahrajú DJ Fulcrum a Transmisia. V prešovskom Wave zahrajú české kapely Gufrau a Viktor Kal. Košická tabačka oslavuje svoje 11. narodeniny. Program na celý deň sa v tejto chvíli ešte stále tvorí, ale jeho súčasťou budú aj koncerty. V Puchovskom Podivnom Barónovi bude hrať naživo svojrázny folkový spevák a skladateľ Makela. V Banskej Bystrici u Francúza zahrajú kapely San Borondon a Cyklo Fanfaria. V Novom Meste nad Váhom v klube Blue Note budú hrať Vrbovskí Víťazi a Karpatské Chrbáty. V Trnavskom V Malom Berlíne zahrajú domáce kapely Blue Sundown a Venir.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 13 hodín a 41 minút. Hrávam Totally Anonymous Extinct Dinosaur, úplne nový Always With Me Burns Remix. No pripomínam, že ak chcete vstupenky na akciu v Novej Cvernovke, ktorá sa volá Pazucha, no tak stačí napísať nejakú pesničku z dnešného denného vysielania, ktorá sa vám páčila a budete zlosovaní, ako som povedal pred chvíľou. No a rád by som vás pred úplným záverom ešte pozval k počúvaniu nášho fantastického podcastu Encyklopédia popkultúry a Maliček s Hubinákom v aktuálnom diele riešia Eurovíziu.
1: Podobne výraznovalou významnou knižkou je taká troška freak show. Tá knižka sa volá Dobrý, zlý a klobása. Tematizuje sa v nej 10 najbláznivejších momentov Eurovízie, pričom sú tam také tie veci, ako že v Eurovízii vystupuje plyšová postavička Dustin Moriak, alebo sa také tie veci, ako sa Austrália stane súčasťou Európy, v tom zmysle, že sa naozaj dokáže vlastne stať súčasťou toho hlavného prenosu.
0: Iba pripomínam, že Encyklopédia popkultúry dostupná vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Ladies, gentlemen and everyone in between and beyond, this is Joshua Dan. You are listening to the magnificent Radio FM Slovakia. Be excellent to each other and to yourselves, wherever you are, whenever you are.
3: People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
4: I think it's all about the rhythm and the love.

0: hodín a 52 minút a dnešné denné vysielanie pomaly končí. Toto Para for Kuva a ešte skôr a majster Reznik, tentokrát ako Zef v jeho individualistickom projekte a v pesničke o očiach. Kto vie koho? No, asi tušíme, ale rozmazávať to nebudeme. Volalo sa to oči, ale niečo iné by sme mohli rozmazať a to je tá posledná vec, ktorú som vám dlžný a to je vybrať niekoho, kto sa pôjde pozrieť na akciu s kontroverzným názvom Pazucha a nechám to na Luciu, ktorá vie všetky prístupové hesla do firemných počítačov a chce sa aj prihlasovať, lebo ja by som sa musel odhlasovať a potom zase prihlasovať. Veď to poznáte. Takže niekoho, Lucia, prosím ťa, vyber.
1: Ahoj, no tak máš tu napríklad takýto pekný mail. Gallagher, opäť ťa pozdravuje Klára a Michal, keďže potrebujeme zažiť dobrú akciu v Bratislave, vyberáme si super pesničku Šťastie od Pudingu pani Elvisovej, lebo šťastie praje pripraveným. Díky za super dva dni v tvojej prítomnosti. Hneď je nám hej.
0: Hej, šťastie praje pripraveným. Zajtra tu budem inak zás. Tebe ďakujem, Lucia. O chvíľu v Popo FM.

Radi súťažite? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. Už je po 14. a to znamená, že sa začína dnešné Popo FM a budeme tu spolu s vami i nasledujúce 4 hodiny.
1: Áno, Lucia a Vierka vás pozdravujú. Dnes sa môžete tešiť aj na Tech FM, našu pravidelnú rubriku, ale zastaví sa aj Issa Mazink, takže budeme sa aj s ním rozprávať.
0: Pozve vás na svoj blížiaci sa koncert, tak si to nenechajte uísť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Rapper a poet z Londýna, tak sa píše o Danovi Whitlamovi, ktorý vypomohol švédskemu DJ-ovi a producentovi Seinfeldovi s touto novinkou. If This Is It ste počúvali z Rádia FM. Pekné štvrtkové popoludne vám želáme, aj tá staršia, ale samozrejme aj takáto úplne čerstvá hudba vám pristane a budeme sa tešiť, ak ju budete naďalej počúvať z našich frekvencií alebo streamu.
1: Teraz troška zmeníme tému. Minulý týždeň sa v Bratislave konal tretí ročník medzinárodnej konferencie o radikalizácii mladých na Slovensku. Na mieste bol náš kolega Kristián Noskovič, ktorý prezradí, ako sa dá pomôcť ľuďom, ktorí sa zradikalizovali.
2: Riaditeľ IPčka Marek Madro a jeho kolegovia so zradikalizovanými pravidelne pracujú. Na spoločných terapiách sa snažia na každého nazerať jedinečne. Medzi zradikalizovanými však vieme nájsť aj prvky, ktoré ich spájajú.
3: Mnoho tých znakov je podobných, tá frustrácia, alebo ten spôsob, ako uvažujú o sebe, ako uvažujú o iných. Ak je to spojené s tými rôznymi ideológiami, tak to je niečo, čo majú mnohí spoločné, ale zároveň pri tej téme dnes je náročné to, že to nie je o nejakej ideológii alebo nejakom prúde, o nejakom trende, ale že toto všetko sa proste prepája, mieša a tí mladí ľudia si vyberajú ako z bufetu to, čo sa im do tých ich presvedčení hodí. Vždy je za tým nejaká rana, nejaká strata, nejaká úzkosť, niečo, kde zlyhala sieť, niečo, kde zlyhali inštitúcie a tí mladí ľudia prepadávajú cez tie siete záchranné. Veľmi často tam bolo nejaká forma násilia, či už šikana, oni sami šikanovali alebo boli obeťami šikany. Domáce násilie, to násilie tam v tých príbehoch je skoro vždy.
2: Opakom radikalizácie je deradikalizácia. Proces vzdialovania sa nezdravým presvedčeniam o sebe a svete okolo nás. Takýto proces môže trvať až 5-násobne dlhšie, než jednoduché osvojenie si takýchto myšlienok.
3: Vôbec to nie je o tom, že ten mladý človek do toho kontaktu s tým odborníkom prichádza dobrovoľne. Skôr je to o tom, že on si uvedomuje, že je niekde v slepej uličke a že toto je priestor, ako sa z tej slepej uličky dostať. Sa s nimi snažíme vytvoriť vzťah, snažíme sa vytvoriť atmosféru dôvery, snažíme sa im ukázať, v čom to vie byť pre nich užitočné, tá spolupráca. A oni po 3-4-5 stretnutiach s našimi odborníkmi si začnú ako keby prepájať do toho svojho vlastného života. To, čo zažívajú na tých stretnutiach. My im neberieme tie ich presvedčenia, my sa snažíme im ukázať, že existujú iné spôsoby, ako riešiť tie svoje presvedčenia alebo tie svoje rany, ako tým, že niekomu nemu ubližia.
2: Zbaviť sa radikálnych názorov nie je jednoduchý ani rýchly proces. Z tohto začarovaného kruhu nepochopenia a bolesti sa však dá dostať. Musíme mať vytvorenú dobrú záchrannú sieť.
3: Dneska sme tu na konferencii prezentovali príbeh chalana, ktorý sa vyhražal v škole spolužiakom, že ich zastreli, že im naozaj ubliží. Všetci mali strach, rodičia mali strach, tí spolužiaci, stredoškoláci mali strach. Bolo tam aplikovaných veľa naozaj takých, že veľmi ráznych riešení. A keď sme prišli do kontaktu s tým chalanom a začali sme s ním pracovať, tak o pár týždňov prišiel epient, že sa postavil pred tou triedou, povedal, že počujte, že mal som hrozne ťažké obdobie, nezvládol som to a ja vás nechcem desiť, práve naopak. Ja len neviem, ako naozaj mám správne žiť. Ospravedlnil sa tým spolužiakom a oni mu hovoria, že počuj, že my vieme, že ty si v takýchto skupinách, kašli na to, že radšej príď za nami, my máme úplne podobný svet, úplne podobné problémy a že prosím ťa, neostávaj na to sám a hovor s nami o tom. Nefungujú presvedčenia, nefungujú argumenty, fakty vôbec, práve naopak to, čo funguje vzťah.
2: Hnev sa často javí ako prezlečený smútok. Všímajme si preto naše okolie a buďme láskaví. Žiaden človek by predsa nechcel byť v roli zradikalizovaného. Pozitívnou správou pri tejto náročnej téme je, že Slovensko aj vďaka práci IPčka v tejto veci koná. A ako hovorí samotné IPčko, pomoc existuje.
3: V posledných mesiacoch sa stretáva 5 rezortov. Rezort školstva, rezort práce, rezort vnútra, rezort zdravotníctva a spravodlivosti. Až naozaj na úrovni ministrov sa snažia priniesť nejaké systémové riešenia. Teraz sme vo fáze prípravy tej konkrétnej legislatívy, ona sa finišuje v týchto dňoch. Tá najväčšia výzva je, že keď sa na to pozeráme v tých rozličných rezortoch, naozaj do vnútra, že aké sú vlastne tie procesy, ako funguje tá spolupráca alebo nefunguje v teréne, tak vlastne vidíme, že všetky tie rezorty, aj my ako mimovládny sektor, musíme začať nielen si vymieňať tie informácie, ale naozaj musíme začať pozerať na to dieťa, na toho mladého človeka ako niekoho, kto potrebuje pomoc od nás všetkých a že každý k tomu môžeme prispieť.

0: Jasne, treba predstavovať, že išlo o Robin, ktorá znela v éteri Rádia FM Blow My Mind. Je pieseň, ktorá nám doznela, no a my vo štvrtkovom Popo FM budeme pokračovať jednak pozvánkou do divadla, ale okrem toho máme pre vás napríklad aj Blossoms, znie Weezer, alebo Tom Misch a Loyal Carner, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Bol som sa prechádzať, ako už zvyknem, smerom ku Kice v Rakúsku. A tam na mňa spadlo pár dažďových kvapiek.
3: Blahodárne
2: som otočil hlavu k nebesiam a spolu s Natáliou Portman som zavolal God is in the rain. Z ktorého filmu?
3: Z toho.
2: V for Vendetta, jeden z najhorších filmov, aké som kedy videl.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej

0: Dvaja hudobníci, aj kamaráti, spoločne z Rádia FM, toto boli Tomo Miš a Loyal Carner, no a ich pesnička Color Blind, tá nám znela v Rádiu FM. Ja som sa nedávno dozvedela o tom, že Loyal Carner založil taký gastroprojekt, pretože varenie pre neho znamená niečo ako meditáciu a táto aktivita, tento projekt je určený deťom z ADHD a on sám má diagnostikovanú poruchu pozornosti s hyperaktivitou, tak skúste si tipnúť, že ako sa tá škola varenia volá, chili con
1: ADHD?
0: skoro. Je to tam v tom popise, ale chili con carne.
1: Á, jasné, rozumiem.
0: Tak to si vymyslel.
1: Veľmi milá slovná hračka, musím povedať. Je to šikovný hudobník, aj kreatívny človek a verím, že aj dobre varí. No bolo by to super niekedy ochutnať, čo Loyal Carner navarí. To sa nám asi nepodarí, ale zase sú aj iné situácie v živote, ktoré vám môžu priniesť zaujímavé pocity a to je napríklad často aj návšteva divadla. Vo štvrtok 21. mája uvedie Mestské divadlo Žilina hru s názvom Vízi človek vodný ember. Autorom textu je dramatik Mikloš Forgáč. Táto inscenácia je treťou a poslednou z trojice hier, ktoré sa venujú výskytu ženského elementu okolo nás a ktoré autor napísal pre Mestské divadlo Žilina. Aká je hlavná téma divadelného predstavenia Vízi človek vodný ember, tak to už hovorí režisér Eduard Kudláč.
2: Na takom ako keby environmentálnom poli sa pokúša Mikloš Forgáč rozkodovať nejakú prítomnosť ženy, ktorá sa identifikuje ako príroda, ako Gaia, ako svet, ktorý nás obklopuje. A hlavnou témou je vlastne ako keby znovu spojenie s tým, že sledujeme to oddelenie také antropocenné od sveta, ktoré nás obklopuje a hlavnou témou tej inscenácie Vízi človek je takzvané znovu zdivočenie.
1: Znovu zdivočenie, to je zmena sveta, ktorého podoba je definovaná človekom na svet, ktorého človek bude súčasťou. Dej inscenácie je zasadený do okolia rieky Ipeľ a zobrazuje putovanie hlavnej hrdinky, počas ktorého hľadá svoju matku. Stretáva pritom postavy z našej mytológie.
2: Sú tam postavy lesných víl, sú tam postavy troch strašidiel, sú tam postavy toxického tvora, ježibaby, medvedice. Čiže celý tam pôvodný znie tak ako keby rozprávkovo naivne, ale v konečnom dôsledku tam vlastne riešime tú existenciu prostredníctvom verbálnej kultúry.
1: Máme tu pre vás dve vstupenky na divadelné predstavenie, o ktorom volá reč Vízi človek vodný ember, ktoré hrá Mestské divadlo Žilina 21. mája. Dajte nám vedieť, ak máte o tieto dve vstupenky záujem.
0: studio@radiofm.sk, tam môžete posielať vaše maily alebo SMSky na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.

0: Daniel Ivory a Juna Pinku Lazy Dreams z Rádia FM krátko pred 15. No a po celej nás čaká naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM. Dnes budeme rozprávať napríklad aj o tom, že aj neandertálci mali kedysi v takých svojich úvodzovkách zubárov pred 60,000 rokmi a takisto sa budeme rozprávať o semiačkách rastlín, pretože tie asi vnímajú zvuk a počujú dážď. Aj o tomto bude reč, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vojenský analytik apeluje na zvolanie Bezpečnostnej rady v súvislosti s ruským dronovým útokom na Zakarpatskú oblasť. Čínsky prezident Xi Jinping označil vzťahy medzi Čínou a USA za najdôležitejší bilaterálny vzťah. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vojenský analytik Vladimír Bednár apeluje na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu v súvislosti so včerajším ruským dronovým útokom na Zakarpatskú oblasť na Ukrajine.
3: Samotné útoky blízko nášho územia de facto znamenajú signál, že územie Slovenskej republiky v podstate môže byť kedykoľvek ohrozené. To riziko je relatívne veľké.
2: Medializovaný dronový incident, ktorý sa odohral pri hraniciach so Slovenskom, podľa neho nie je ojedinelý, pričom problémy s ochranou proti dronom majú aj iné krajiny.
3: Treba ale povedať objektívne, že takýto problém nemá len Slovenská republika, takýto problém majú všetci naši spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie. A zároveň si treba uvedomiť, že ak by k takémuto narušeniu došlo, tak Slovenská republika by nereagovala na to osamotene, reagovala by na to nejakom širšom kontexte Severoatlantickej aliancie.
2: Prezident Peter Pellegrini informoval, že sa momentálne diskutuje o legislatívnych zmenách, ktoré by pomohli sa s obranou voči bezpilotným prostriedkom. V tejto súvislosti na to nedávno reagovali ozbrojené sily, ktoré upozornili na potrebu zavedenia inštitútu stavu ohrozenia. Ministerstvo financií zverejnilo zoznam uchádzačov, ktorí boli úspešní so svojimi žiadosťami o poskytnutie dotácie na všeobecne prospešné služby v roku 2026. Na dotácie z výzvy 1/26 bola vyčlenená suma 1 milión eur, ktorú si rozdelilo celkom 94 žiadateľov z celého Slovenska. Počítať môžu s podporou od 3 do 15 tisíc eur. Projekty boli vyberané na základe vopred zverejnených prísnych a transparentných parametrov. Posudzovala ich výberová komisia, ktorá úspešných uchádzačov vybrala na základe bodového systému. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting dnes podal demisiu. Média predpokladajú, že sa pokúsi získať funkciu šéfa lejbristickej strany a nahradiť viečele súčasného premiéra Keira Starmera, ktorého popularita dramaticky klesá po nedávnych voľbách do miestnych zastupiteľstiev. Lejbristi v nich utrpeli veľké straty a ich šéf teraz čelí čoraz silnejšiemu tlaku členov vlády aj lejbristických poslancov. Vzťahy medzi Čínou a USA označil čínsky prezident Xi Jinping za najdôležitejší bilaterálny vzťah, ktorý podľa neho nesmie byť pokazený. Slová predniesol počas prípitku na štátnom bankete, ktorý usporiadal na počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu.
4: Ciele čínskeho veľkého omladenia národa a amerického hesla o znovu skvelej Amerike môžu prebiehať úplne paralelne bez protirečení. Môžu sa navzájom posilňovať a prospievať svetu.
2: Slovenský futbalový zväz dnes oficiálne predstavil nového trénera reprezentácie. 61-ročný Vladimír Weiss podpísal s vedením nášho futbalu zmluvu do konca novembra 2027. Zarábať bude 40 tisíc eur.
5: Chcem sa poďakovať za dôveru, ktorú mi slovenský futbalový zväz prejavil. Z mojej strany všetko ostatné nazveme len jedným slovom, a to je zodpovednosť. Veľmi si vážim ponuku, pretože tých kandidátov samozrejme bolo veľa, konkurencia bola dobrá. Ešte raz ďakujem zväzu, že sa rozhodol pre mňa. Si to vážim, ale na druhej strane cítim tú obrovskú zodpovednosť.
2: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 15 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Zubrohlavej, kolóna v Senici. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú v Zubrohlave na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej a na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu. Krátko sa zdržíte. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné s nákladným autom. Smerom z Martina sa zdržíte asi 25 minút. V kolónach si postojíte na viazde do Senice z Lopašova viac ako 30 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 20 minút a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom stratíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Hlohovce z diaľnice D1, na trase zo Žiliny do Rajca a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec je na 60. kilometri pokazené vozidlo. O niečo ďalej na kilometri 56,5 je odstavené ešte jedno vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 16 bude nakrátko uzatvorená odbočka do Jablonova nad Turňou pre prevoz ťažkej techniky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Pekný štvrtok vám všetkým želáme a pozdravujeme vás z dnešného Popo FM. A pozdravujeme všetkých, čo nás počúvajú. Možno aj nejaké semiačka rastlín nás počúvajú, pretože vraj vedia vnímať zvuk.
7: Áno, budeme sa aj o tomto rozprávať už o malý moment v Tech FM a tiež sa pozrieme na neandertalských zubárov.
6: Áno, toto všetko nás čaká. Dnes sa veľmi teším na aktuálne vydanie Tech FM. Zostaňte s nami.

0: Sam Handwich ste počúvali v Rádiu FM v piesni Sloppy Time, no a my už tu máme náš Tech FM Time.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Tech FM, každý štvrtok po 15. vítame Tomáša Prokopčáka z Osme a vítame ho aj v tejto chvíli. Ahoj Tomáš.
2: Ahoj.
3: Pekný deň ti želáme. Tomáš, ty si priniesol dnes tému o tom, že rastliny asi vnímajú zvuk, môžu počuť napríklad dážď. Budeme sa o tomto rozprávať. Povedzme si na úvod, čo už vieme o rastlinách.
2: Že sú oveľa, oveľa bystrejšie, ako sa bežne domnievame. Teda my sme vždy rastliny mali za takú tú vec, ktorá tam niekde na tom parapete sedí, stojí a občas ju polejeme väčšinou. No ale zdá sa, že rastliny sú oveľa inteligentnejšie alebo sofistikovanejšie, komplexnejšie tvory, ako sme sa domnievali. Napríklad vieme, že zvládnu do nejakej miery komunikovať, že dokážu reagovať na vonkajšie podnety a dokonca vieme, že keď niektoré druhy rastlín začujú bzučanie hmyzu, tak začnú uvoľňovať pel, alebo keď počujú chrúmať húsenicu na vedľajšej rastline, napríklad tabak, tak v tom okamihu začne uvoľňovať oveľa viac toxínu ako predtým.
0: A čo hovorí teraz nový výskum?
2: Nový výskum ukázal, že vlastne takéto načúvanie, alebo povedzme, že reakcia na zvukový podnet sa nemusí týkať iba rastlín, ktoré už teda rastú alebo sú vyrastené, ale môže sa týkať dokonca aj semiačok, a to ešte v okamihu, keď ich iba sa pokúšame zasadiť buď do pôdy alebo do nejaké mláčky.
3: No a ako to vlastne veci skúmali?
2: Keďže sa týka o semienka rýži, semienok a semenáčov rýže, tak to skúmali v podmienkach, ktoré pripomínajú podmienky rýže. Čiže keďže rýža buď ide do plitkej pôdy alebo do takých kalúží, kde potom vyrastá, tak výskumníci najprv skúmali, keď to zjednoduším, rýžové kalúže a sledovali vlastne, čo sa deje, keď dopadá dážď na hladinu takýchto kalúží, na aké vibrácie zanecháva, akou intenzitou, akou hlasno, keď sa to tak prenesie. No a potom sledovali, čo tie semiačka robia. A na konci to začali modelovať, začali skúmať tie semiačka tých rýží alebo tých rastlín na až mikroskopickej úrovni, na úrovni jednotlivých buniek a bunkových organel a toho, čo sa tam všetko odohráva. Modelovali to, simulovali to a na konci sa ukázalo, že minimálne tieto semiačka dokážu reagovať na podnet, ktorý je, nazvime to, že zvukom dažďa.
0: A je to naozaj načúvanie, Tomáš? Nemôže to byť iba nejaká taká chyba alebo náhoda?
2: Náhoda to nebude, ale je strašne dobrá otázka, či je to načúvanie, pretože to už nie je biologická otázka, je to otázka filozofická. Lebo tá otázka je, že čo je to vnímanie, čo je to načúvanie, ako môžeme definovať to načúvanie ako také. Je to reakcia na senzorický podnet? Ak áno, tak v takom prípade semiačka rýže načúvajú. Pretože keď dostávajú ten podnet v podobe vibrácií, lebo vlastne počúvanie, zvuk je vibrácia v nejakom médiu, či je to atmosféra alebo voda. No a keďže tú reakciu vykonávajú, oni začali rýchlejšie klíčiť, oveľa, oveľa významnejšie, rýchlejšie. Tak a v takomto zmysle je to reakcia na zvukový podnet. Je to načúvanie, je to vnímanie, akože je tam nejaká kognitívna činnosť. Semiačko sa zamyslelo a povedalo si, ja aj počujem dážď, ideme rásť. To asi nie.
3: No tak aj my sme sa zamysleli nad tým, že ako to majú rastliny, a v Tech FM sme sa rozprávali o tom, že možno vnímajú zvuk. No a ešte sa budeme rozprávať aj o tom, že neandertálci mali zubárov už pred 60 000 rokmi. Tejto téme sa budeme venovať, tak ostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Počúvate Rádio FM a momentálne v rámci štvrtkového Popo FM aj rubriku Tech FM. Tomáš Prokopčák zo SME je tu stále spolu s nami. Už sme sa rozprávali o tom, že semiačka rastlín asi vnímajú zvuk a počujú dážď. No a teraz bude reč o neandertálcoch, ktorí mali vraj už pred 60 000 rokmi akých takých svojich zubárov. Tomáš, tak čo sme už vedeli o zuboch neandertálcov?
1: Že sa o ne starali. To je celkom prekvapivá vec, ale máme veľa paleoantropologických nálezov, ktoré hovoria, že neandertálci používali niečo, čo by sme mohli nazvať špáhradlami, pretože mali stopy na zuboch, ktoré vieme takto identifikovať. Vieme, že používali rastliny, bylinky, nejakú medicínu, ktorú používali na svoje zuby, keď ich pravdepodobne boleli. No a teraz sa zdá, že mali aj nejakého veľmi primitívneho stomatológa.
2: No, tak nám povedz, že čo to vedci vlastne zistili.
1: A výskumníci tento týždeň publikovali štúdiu, ktorá hovorí, že narazili na stoličku starú 59 000 rokov ruského Altaja z jednej jaskyne, kde sú drážky, ktoré úplne jednoznačne sedia len s tým, že nejakým kamenným nástrojom do toho zubu vrtali. A bolo to počas života toho neandertálca, pretože ten zub sa ďalej opotrebovával a potom zostalo stopy.
0: Mhm. Čiže to bola stolička zub, nie stolička nejaké, že zubárske kreslo.
1: Nie, bol to neandertálska stolička zubu molar. Mm-mm. To bol, na ktorý sú akože, že normálne sú vyhlbené otvory, pravdepodobne tam, kde bol nejaký zubný kás.
0: Dobre, ako to vlastne zistili?
1: A jednak, keď výskumníci narazili na tie zuby, tak sa im zdali zvláštne, pretože takéto otvory jednoducho prirodzene nevznikajú, čiže muselo sa niečo stať. Potom ho skúmali pod mikroskopom, ktorý ukázal drážky, ktoré boli konzistentné s nejakým kamenným nástrojom, tenkým. No a potom si zobrali výskumníci 3 zuby moderných ľudí, samozrejme darované. No a potom vyskúšali tú techniku a zistili, že vlastne presne takéto stopy zanecháva kamenný nástroj, keď ním opatrne vrtáte do zubu.
2: Mm-hmm. No a čo to znamená, že teda mali neandertálci zubárov?
1: Zdá sa, že mali minimálne vedomosť o tom, že keď ich bolia zuby v nejakých prípadoch, treba zasiahnuť. A pritom to vôbec nebola triviálna záležitosť, pretože nemali žiadnu anestéziu v tej dobe. A teraz si vzober, že ti vrtajú do stoličky takýmto kamenným nástrojom. To muselo akože veľmi bolieť, ale zároveň ten pacient, dobový pacient neandertálsky, musel rozumieť, že keď pretrpí túto bolesť, tak mu bude lepšie, pretože ten zub, ten nález nesie stopy po infekcii. Čiže výskumníci hovoria, že jednoznačne tým niekto vedome odstraňoval problém a výsledkom bolo, že vlastne tomu neandertálcovi bolo lepšie.
0: A to je same o sebe veľmi zaujímavé, ale povedz nám ešte viac podrobností o tom, že prečo by nás tento objav, toto zistenie malo ešte viacej zaujímať.
1: Pretože keď už nič iné, má 59 000 rokov a doteraz sme mali najstaršie stopy po zubnej hygiene, to nazvime, ktoré sa týkali moderných ľudí, teda našich priamých predkov, a majú najviac 20 000 rokov. Čiže táto nová štúdia posúva stomatológiu o ďalších 40 000 rokov hlbšie do minulosti a najvyššie k našim najbližším príbuzným, ale nie priamo moderným ľuďom. Takže to znamená, to čo tu ja rád často rozprávam, neandertálci boli bystrí, sofistikovaní, komplexní, dokázali veci, o ktorých sme ešte donedávna netušili, a okrem teda umenia, pochovania, rituálov a zdá sa, že aj nejakej rozumnej reči, mali teda aj zubné lekárstvo.
2: Áno, to, že boli teda šikovní, bystrí, tak to si tu pravidelne potvrdzujeme v Tech FM. O neandertálskych zubároch sme sa rozprávali v dnešnom Tech FM, ktoré opäť pripravil Tomáš Prokopčák zo SME. Uvidíme ťa rady aj na budúce a na dnes sa s tebou lúčime. Ďakujeme ti, Tomáš. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
4: Track s homeboyom. What's up?
5: Yeah, all that synthetic, all that computerized,
4: yeah.
5: You know, it serve a purpose, but you better not run wild with that.
4: Yeah.
5: There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The periodic table.

0: Máte naladené rádio FM, doteraz nám znela novinka od Blame Your Jeansa vlastným menom Lukáš Durienčík. Je to slovenský hudobník, DJ, producent, člen viacerých vlastných kapiel a tiež člen viacerých sprievodných kapiel. Jednoducho je to veľmi šikovný a vyťažený a navyše milý a pohotový človek.
1: A teraz v rádiu FM už sa presunieme od domácej scény k nášmu albumu týždňa a je to síce nová nahrávka, ale pritom je to vraj celkom retro. Viac už povie Daniel Baláš.
2: Album týždňa The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

Bratia Brian a Michael Daddario sú na novinke rozpoznateľní, a to napriek tomu, že každú chvíľu pripomenú niekoho iného, raz je to John Lennon, inokedy Birds či Beach Boys. O prirodzene živý zvuk sa tentoraz postarali členovia z prievodnej koncertnej kapely The Lemon Twigs, čiže Eva Chambers, Danny Alaya a Reza Martin. The Lemon Twigs, I Heard You.

0: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM a Land Beyond sa volá tá pieseň, ktorú ste počúvali z nášho vysielania od Real Lies. Mám tu teraz dve správy, jednu zlú, Real Lies neprídu na Pohoda Festival, aspoň teda zatiaľ nemáme tú informáciu, možno sa to ešte zmení, neviem. Bolo by to určite fantastické, ale zase mám tu aj takú dobrú a tiež súvisí práve s týmto festivalom, pretože Pohoda pridala ďalšie meno do line-upu 2026. Na trenčianskom letisku vystúpi aj ukrajinská multižánrová umelkyňa Alina Paš, ktorá patrí medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej európskej hudobnej scény. Do Trenčína Alina Paš prinesie svoj jedinečný mix elektroniky, hip-hopu, experimentálnej hudby a ukrajinských folklórnych tradícií. Svoj zvuk označuje ako Mystic Rap Bass Opera. Prepája v ňom karpatské vokálne techniky, rituálnu hudbu, basovú elektroniku, ale takisto aj silné osobné výpovede o identite, vojne, transformácii či slobode.
1: No, toto sú dobré správy a už teda sa tešíme na toto vystúpenie a verím, že dobré správy prinesú aj aktuality z hudobnej scény, ktoré si pripravila Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Modest Mouse premiérovali nový single, chystajú aj celý album prvého od roku 2021. Z novinky An Eraser and a Maze, ktorá vyjde začiatkom júna, vypustili skladbu Third Side of the Moon, ktorú už takmer 2 roky hrávajú aj na koncertoch.

čerstvým singlom sa hlási aj Finn Greenell a jeho Fink. Skladba I Buried All The Answers je predzvesťových novej štúdiovky The City Is Coming To Erase It All, ktorá vyjde začiatkom júna.

0: The Souls, Sweetie Pie z Rádia FM. Táto americká zostava aktuálne dokončila európske turné. Je možné, že teraz sa na mesiac vrátili domov, pretože zase o mesiac sa im začínajú už tie festivalové hrania tiež v Európe. Takže budú pokračovať vo vysokom nasadení a som si istá, že ak táto pesnička nebola pevnou súčasťou ich setlistov na tých regulérnych koncertoch, takže na festivaloch to tak určite bude.
1: No a možno z tých festivalov potom urobia aj nejaké výstupy na sociálne siete a práve o sociálnych sieťach sa budeme v tejto chvíli rozprávať v Rádiu FM, pretože tie sa pre hudobníkov stali dôležitým nástrojom komunikácie a tiež budovania vlastného obrazu. Čoraz viac umelcov sa od nich však vedome dištancuje. Koho k tomu viedli osobné dôvody alebo premyslená stratégia, tak to nám teraz priblíži kolega Samuel Ivančák.
2: Sociálne siete sa za posledné roky stali prirodzenou súčasťou života aj verejnej komunikácie. Čoraz častejšie sa však hovorí o ich negatívnych dopadoch, únave z neustálej prítomnosti či potrebe vedome sa odpojiť. Tento vývoj výrazne zasiahol aj hudobníkov a tiež spôsob, akým komunikujú so svojím publikom. Pre umelcov znamenali sociálne siete revolúciu. Priniesli im priestor osloviť fanúšikov bez prostredkovateľov a budovať si vlastný obraz takmer v reálnom čase. Ešte pred 2 desaťročiami bola takáto priama komunikácia takmer nepredstaviteľná. Dnes však existuje opačné prípady. Hudobníci, ktorí si svoje profily obmedzia, dočasne vypnú alebo ich úplne opustia. Niekedy z osobných dôvodov, inokedy ako súčasť premyslenej kampane. Takzvaný social media blackout využila už v roku 2013 Lady Gaga. Zo svojho profilu odstránila všetky príspevky aj profilovú fotografiu. Fanúšikom zanechala iba stručný odkaz o dočasnom pozastavení účtu. Britská skupina The 1975 zašla v roku 2015 ešte ďalej. Nakrátko vymazala všetky svoje účty, čím vyvolala špekulácie o rozpade kapely. Ešte premyslenejšie pracovali s absenciou Radiohead. Pred vydaním jedného zo svojich albumov zmizla ich webová stránka. Členovia kapely zanechali na svojich profiloch len nenápadné odkazy. Namiesto propagácie tak vzniklo napätie a zvedavosť. Niektorí hudobníci sa však zo sociálnych sietí stiahli z celkom osobných dôvodov. Neil Young prestal platformy využívať ako propagačný nástroj a intenzívne upozorňuje na obavy z dopadov technológií a umelej inteligencie na mladú generáciu. Hudobníčka Mitski hovorí o otvorenej potrebe chrániť si svoje duševné zdravie aj súkromie. Podobne sa vyjadrila aj Charlie XCX, ktorá upozorňuje na tlak neustálej online prítomnosti. Odchod zo sociálnych sietí však môže byť aj verejným gestom. V roku 2022 odišli viaceré známe hudobné mená z platformy Twitter, a to krátko po jej prevzatí Elonom Muskom. Protest tým vyjadrili napríklad Elton John, Moby alebo Jack White. Sociálne siete tak dnes pre hudobníkov nepredstavujú len priestor na propagáciu, ale aj otázku osobných hraníc, psychickej pohody či kontroly nad vlastným obrazom. A možno práve v čase neustáleho zdieľania začína byť najvýraznejším gestom práve jedno rozhodnutie. Rozhodnutie na chvíľu zmiznúť.
3: Rádio FM.

0: This is Kevin na pieseň Run nám uzatvára ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM. Už máme krátko pred 16. No a po celé očakáva ma Isama Zinga, tohoto slovenského hudobníka, ktorý vás pozve na svoj blížiaci sa koncert. Nenechajte si to uísť a buďte s nami.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH predstavilo návrh zákona, ktorý zakazuje používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Českí vládni poslanci schválili uznesenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci KDH predstavili návrh zákona, ktorý zakazuje sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov. Novinkou je spôsob overovania veku. Platformy by nemuseli získavať citlivé osobné údaje, ako sú dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu. Potvrdenie o dosiahnutí požadovaného veku by zabezpečovala technológia fungujúca v rámci európskej peňaženky digitálnej identity, vysvetľuje poslanec KDH Jan Horecký.
2: To neznamená, že dieťa má nejakú kreditnú kartu, ale má nejakou autoritou vydaný identifikátor, ktorý hovorí len o jeho veku. Čiže ak má 16, tak mu dovolí otvoriť konto na sociálnej sieti, keď nie, tak nie. S tým, že to musí byť eurokomfortné, čiže v zhode s aktom DSA, v zhode s GDPR a ďalšími normami, ktoré to upravujú.
1: Hlasovanie českých poslancov o uznesení namierenom proti konaniu zjazdu sudeckých Nemcov v Brne bola fraška a karikatúra parlamentarizmu. ČTK to dnes povedal predák sudeckých Nemcov Bernd Posselt. Zjazd sa podľa neho napriek výzve obsiahnutej v uznesení na budúci týždeň v Brne uskutoční. Prípadné pokojné demonstrácie odporcov zjazdu plánuje Posselt rešpektovať. Poslanecká snemovňa sa z podnetu vládneho hnutia Sloboda a priama demokracia dnes postavila proti konaniu zjazdu sudeckých Nemcov v Česku. Hlasy koalície ANO, SPD a motoristov organizátorov vyzvali, aby od organizovania akcie v Moravskej metropole upustili. Poslanci opozičných ODS, STAN, Pirátov, KDU, ČSL a TOP 09 sa dnešného rokovania dolnej komory na protest nezúčastnili. Loď, ktorá kotvila v Umánskom zálive, dnes obsadili neznáme osoby a plávajú s ňou do iránskych teritoriálnych vôd, informovala britská vojenská námorná služba. Incident sa stal približne 70 kilometrov severovýchodne od emirátskeho prístavu Fujaira. Typ lode ani pod koho vlajkou pláva služba neoznámila. Tiež nie je jasné, kto sa lode zmocnil. V stredu neznámi útočníci pri Umánskom pobreží napadli plavidlo MSV Haiti Ali so 14 členov posádkou plávajúce pod indickou vlajkou. Dnes to oznámilo Ministerstvo zahraničných vecí Indie, ktoré zároveň poďakovalo ománskym úradom za záchranu celej posádky, ktorá je v poriadku. Loď sa potopila v blízkosti prístavu Lima po výbuchu pripisovanom útoku dronom či raketou. Madridská regionálna líderka Isabel Díaz Ayuso vyhlásila, že Mexiko by bez španielského dobytia neexistovalo. Pravicová komunálna politička v parlamente po vlne kritiky obhajovala svoju nedávnu návštevu Mexika, počas ktorej chcela brániť španielského dobyvateľa Hernána Cortéza zo začiatku 16. storočia. Ten porazil ríšu Aztékov a zabral územie pre Španielsko.
3: Mexiko neexistovalo, kým neprišli Španieli. Majte sa trochu radi.
1: Sála reagovala potleskom aj smiechom. Podľa kritikov tejto političky jej cesta vyznela ako snaha ponížiť Mexiko a jej ľavicovú prezidentku. Poslankyňa z vládnej strany Mar Espinarová reagovala na jej slová vyhlásením, že táto krajne pravicová rétorika nereprezentuje súčasné Španielsko. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a dopoludne nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávera v tuneli Sitina, kolóna v Lohovci. Počúvate dopravné správy. V obci Lúč na ostrove sa zrazili dve vozidlá. Na ceste je rozliata kvapalina. Premávku riadi polícia. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Martina sa zdržíte asi 30 minút. Staršiu nehodu dokumentujú v Zubrohlave na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel v tomto smere. Na vjazde do Hlohovce z diaľnice D1 stratíte 40 minút, na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte 30 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 30 minút, z Ivachnovej stratíte 10 minút, 25 minút si postojíte v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra, 15 minút stratíte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku, v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky, v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne a na trase zo Žiliny do Rajca. Na zjazde z diaľnice R1 do Galanty smerom zo Serede je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
5: Pozdravujeme vás všetkých, aj tých, ktorí sú momentálne na cestách. Pre vás bolo určené to spravodajstvo, možno ste sa započúvali a možno ste tam zachytili aj názov obce, o ktorej existencii niektorí kolegovia aj pochybujú. Zubrohlava. Ja som veľmi rada, že to zaznelo normálne takto v zelenej vlne, že existuje Zubrohlava. Odtiaľ pochádza jeden slovenský hudobník, možno ho poznáte aj z našich playlistov, Daniel B. No a keď svojho času Daniel B. vystupoval s Balážom a Hubinákom a Malíčkom v Čadci, tak tam teda riešili práve aj toto, že pochádza zo Zubrohlavy a kolegovia boli z toho udivení, že také niečo ako Zubrohlava existuje, tak naozaj existuje. Potvrdila to teda aj aktuálna zelená vlna.
6: A ja viem o Zubrohlave vďaka Danielovi B, takže
5: všetci vieme,
6: okrem toho, že sa zapísal aj svojou hudbou, tak budem si tu navždy pamätať, že tu máme na Slovensku aj túto obec.
5: Áno, presne tak, a máme tu na Slovensku aj Rádio FM a Popo FM a všetkých vás pozdravujeme a budeme vám naďalej dobre hrať. My sme Lucia a Vierka a toto, to je FK.

0: Počúvate štvrtkové Popo FM, Lucia a Vierka vás pozdravujú a v tejto chvíli vás už pozdraví aj náš dnešný host, je tu spolu s nami Jonatán Pastýrčak, známy aj ako Piony a známy aj ako Isa Mazink. Ahoj, vitaj.
1: Ahojte, ďakujem.
2: Pekný deň ti želáme. No, my sme ťa tuším v poslednom čase videli, najmä pri preberaní rôznych cien, tak blahoželáme ti, ale je super ťa vidieť aj tu takto osobne a prišiel si, aby si porozprával, pretože ťa čaká taký veľmi špeciálny večer, týka sa projektu Isa Mazink, tak nám prezrať, že čo si pripravil.
1: No, tak prvá vec, ktorá je na tom pomerne špeciálna, alebo teda taká pre mňa stresujúca, že som veľmi dlho nehral, takže je to po, neviem, akože podľa mňa minimálne po roku určite môj živý koncert ako Isa Mazink. A okrem toho, že to je po dlhom čase nejaké živé hranie, tak som si to tak dosť komplikoval s tým, že už dlho sa zaoberám v hlave takým pokušením spraviť vystúpenie, ktoré by bolo niekde napomedzi performance, koncertu, zvukovej inštalácie, možno trošku aj divadla. A keď sa ma spýtali zo štúdia 12, že či by som tam nechcel spraviť nejaké vystúpenie, nejaký koncert, tak som si povedal, že tak to teda skúsim dať a aspoň ma to donúti sa s touto mojou myšlienkou pohnúť ďalej. Takže je to pre mňa v niečom aj taký test takéhoto nejakého dlhodobého plánu, ktorý chcem zrealizovať.
0: Mm-hmm. Čiže máš vlastne takú motiváciu vďaka tomuto koncertu. V štúdiu 12 v Bratislave na Jakubovom námestí sa bude konať už túto sobotu, 16. mája. A teda je to koncert, na ktorom budeš iba vyslovene ty ako Isa Mazink. A keď hovoríš o tom performovaní, to všetko zabezpečíš ty?
1: Áno, všetko to zabezpečím ja. A bude to... teraz, aby si poslucháči nepredstavovali nejakú ako činohru alebo čo. Skôr sa budem pohrávať ako keby s tými hranicami toho, že čo je koncert, čo je performance, čo je inštalácia, pomocou nejakých objektov, ktoré tam budú, pomocou svetla a hlavne teda aj pomocou nejakých ako keby priestorových zvukových koláži, alebo ako to nazvať. Budem sa pomerne výrazne hrať s priestorovým zvukom. Všetky tie veci, ktoré tam budem hrať, alebo teda väčšina z tých vecí prevažná sú nové skladby v podstate z chystaného albumu. A niektoré veci sú robené špeciálne pre tú performance, to znamená, že ani asi na žiadnom albume budú vyslovene ako site specific a hrať sa aj s tým zvukom akustickým toho priestoru.
0: Mm-hmm. A ako vyzerá príprava na takéto niečo, lebo znie to veľmi veľkolepo, napriek tomu, že neočakávame teda Piony žiadnu činohru, ale vieš, kapela, keď sa pripravuje na koncert, majú skúšobňu, tam si to nacvičujú, ty si toto vieš a reálne nejako celé od začiatku do konca nacvičiť, alebo tam bude veľa priestoru aj na takú tú nejakú improvizáciu alebo na prekvapenia? Aj pre teba samotného.
1: Dúfam, že tých prekvapení pre mňa bude čo najmenej, ale ono to znie veľkolepo, ale v zásade to bude podľa mňa pomerne komorné už len z titulu toho, že to budem robiť sám. Ale tá príprava je, napríklad spočíva v tom, že mám doma postavený priestorový zvuk a na tom si to skúšam, aby vlastne tie veci fungovali, lebo to sa nedá inak, ako si to otestovať. A potom strašne veľa vlastne rozmýšľam nad tým, ako postaviť tú dramaturgiu, ako vytvoriť vlastne nejakú kompozíciu toho celku aj v rámci tých nejakých jednotlivých akcií, ktoré sa tam budú diať. Takže je to viac o tom premyšľaní a potom napríklad zásadný objekt toho koncertu, tej inštalácie je taká tá plastová stolička, ktorá má v sebe klince a je nastriekaná na červeno. Tak napríklad jedna z tých vecí toho chystania tohto performance bola práve výroba tejto stoličky.
2: To si ty vyrábal?
1: Spolu ešte s mojim bratom Damianom.
2: Áno, áno. No a ešte sme nespomenuli, že Safe Space, že takto sa volá to vystúpenie, o ktorom hovoríme, tak prezraďme aj možno, že aký príbeh je za tým. Je tam nejaký odkaz?
1: No, safe space mám pocit, že je také slovo, alebo teda slovné spojenie, ktoré sa v posledných rokoch strašne veľa omiela. Je to, každý to má spojené s niečím iným. Myslím si, že je to niečo, o čo do veľkej miery všetci prichádzame, špeciálne na Slovensku s našimi fantastickými politickými reprezentantmi. Okrem toho, že sa to takto priamo dotýka Slovenska, že prichádzame o safe space v zmysle kultúrnych centier nezávislých, ktoré do veľkej miery práve túto úlohu suplovali, tak si myslím, že o ne prichádzame aj z nejakého globálneho meradla a zároveň si myslím, že ten koncept bezpečia je niečo, čo sa do veľkej miery extrémne líši od toho, kde sa človek narodí. A celá tá performance bude síce takými symbolickými nejakými odkazmi postavená práve okolo toho, čo je koncept bezpečia, nakoľko je to privilegium, nakoľko je to utopia, či vôbec niečo také môže existovať, či to nie je len nejaký ako sugerovaný pocit a nakoľko je to niečo, k čomu sa dokážeme my sami približiť čisto v rámci nášho vnútorného stavu.
2: No ja som nad tým uvažovala presne ako nad takou možno osobnejšou vecou, že ten safe space, ty si to popísal tak spoločenský, rozmer si tomu dal cez toto vystúpenie, o ktorom hovoríš, ale keď sa na to pozrieme tak osobnejšie, tvoj safe space, vieš povedať, že čo je? Je to napríklad, je to štúdio, alebo je to pódium, alebo je to rodina?
1: Pre mňa práve to, čo je zaujímavé na tom slovnom spojení safe space alebo na tom koncepte toho bezpečného miesta je to, že sa absolútne prelína tá rovina toho spoločenského a toho osobného. A je veľmi náročné vlastne mať ten osobný safe space, keď tie tlaky spoločenské sú tak extrémne silné. Ale to samozrejme my žijeme ešte v extrémne ako privilegovanom prostredí. Ono, to, čím sa tam zaoberám, myslím, že ďaleko ako keby presahuje nejaký ako lokálny priestor Slovenska. Ale môj safe space je, neviem, ako určite do veľkej miery rodina a myslím si, že stále ja som extrémne privilegovaný v tom zmysle, že neriešim veci, ktoré musia riešiť ľudia, ktorí, dajme tomu, sú na hranici chudoby alebo žijú v krajine, kde je genocida alebo vojna.
0: Hovorí Isama Zink alebo Jonatan Pastyrčak, ktorý je tu spolu s nami v Rádiu FM a pozýva vás na svoj koncert a performance už túto sobotu 16. maja o 20. sa to začne?
1: Áno.
0: O 20. v štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave. No a niekde počas tohto rozhovoru si spomenul, že tam budeš hrať iba nové veci. Čiže žiadne tvoje hity si tam nebudeme pospevovať? Doterajšie. Úplne to budú všetko nové pesničky, ktoré, teda pesničky, skladby, alebo teda hudba, ktorú sme ešte nepočuli.
1: Dosť smiešné označenie hit v mojom prípade, ale
0: chcela som byť tak tiež odľahčiť to, byť vtipná.
1: Podarilo sa. Možno maximálne jedna vec, alebo dve tam budú z nejakých starších trackov, ale v podstate všetko, čo tam budeme hrať, bude nové, nevydané, nepočuté.
0: A neskôr, ale to bude potom vydané?
1: Áno, dúfam v to. Taký je plán.
0: Spomenul si
1: niekde. Nie všetko z toho, niektoré veci budú naozaj ako, ale to už len z tej povahy, lebo vychádzajú z nejaký, napríklad tam mám v pláne dokonca mať jeden track na klavíri akustickom, čo ale bude reagovať zase na takú akciu, ktorá sa tam bude diať, takže, takže to pravdepodobne vydávať nebudem, lebo to bude taká priestorová, ambientno aktivistická vec.
2: No a zatiaľ je toto vystúpenie práve v tom štúdiu 12 jedinečná príležitosť vidieť safe space, alebo bol by si otvorený nejakým ďalším možno termínom, tak niečo sa črta?
1: Zatiaľ je to jediná príležitosť to vidieť a je to pre mňa nejaké ako keby aj overenie proste toho, že či ten koncept funguje, či funguje tá ako keby ten pokus sa pohybovať na tej hrane tých rôznych formátov a ak budem mať pocit, že to funguje, tak by som rád na tom pracoval ďalej a vyvíjal to ďalej a ideálne to potom hral v divadlách, ale to samozrejme sa uvidí, ako dopadne.
0: Tak ti budeme v tom držať palce a samozrejme držíme ti palce aj na túto sobotu, ako si na úvod povedal, že si to skomplikoval, ale potom budeš o to spokojnejší, keď sa to celé podarí. O 20. v štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave Isama Zink, ktorý sa zastavil aj u nás v Popo FM. Ďakujeme ti, že si prišiel.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Isama Zink v Popo FM, no a na jeden jeho hit si teraz aj zaspomíname. Budeme počuť jednu pesničku, ktorú poznáte aj z rádia FM.
0: Toto je Isama Zink, Táňa Pauhofová a Gone Earth.

0: changed.
1: Toto bola dvojica Purity Ring z Rádia FM, ich aktuálna skladba Lemon Lime. No a podľa toho názvu by sme možno mohli očakávať nejakú sviežu, nevinnú pesničku a tému, ale pritom je to skladba o starostlivosti o niekoho s chronickým ochorením, takže aj do takýchto vážnych vôd zabrdli Purity Ring v tejto skladbe.
2: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM a máme tu pre vás aj dôležitú informáciu, že už máte k dispozícii novú epizódu podcastu Pozor, spoiler. Spoilerov nikdy nie je dosť, takže si určite vypočujte kolegov Malička a Hubináka, že čo majú tento raz na srdci. Rozhodli sa venovať mysterióznemu thrilleru, ktorý sa vraj nedá vyspoilerovať. A tak vám iba prerozprávajú jeho dej, pointy, aj možné významy a interpretácie. 18. časť podcastu Pozor, spoiler je venovaná filmu Christophera Nolana Memento. No a kolega Hubinák vysvetľuje, ako sa museli pripravovať herci, aby sa v komplikovanom príbehu nestratili.
3: Jednou z najväčších víziev bolo udržať hercov zorientovaných v samotnej štruktúre príbehu. Guy Pearce, ktorý hral Leonarda, musel presne vedieť, v akom bode zabudnutia sa práve postava nachádza v každej jednotlivej scéne, aby zahral správnu mieru zmetku, dôvery či podozrenia. Pearce si vytvoril vlastné rozsiahle poznámky, podobne ako jeho postava, aj tabulky, aby sa v tom nestratil.
2: A toto znie ako niečo, čo by sme si obidve chceli podľa mňa pozrieť. Ja sa priznávam, nevidela som tento film, ale...
1: Ja keď som ho videla, tak som sa...
2: Mala pocit, že si ho tiež nevidela.
1: No, nie, nie. Ja nie som vôbec fanúšik týchto filmov, ale to prekvapenie, tá facka tam prišla, takže oplatí sa pozrieť.
2: Juraj Malíček sa zase v podcaste Pozor, spoiler venuje takému tomu zdanlivému zmetku a chaosu, ktorý práve v tomto filme Memento panuje.
4: Problém je, že my, keď ten film vidíme, tak ho vidíme roztekaný do viacerých pásiem. Jedno pásmo je čierno-biele, jedno pásmo je farebné. Jedno pásmo zobrazuje stav teraz a tu, druhé pásmo zobrazuje stav minulosti. Jednoducho nastáva totálne zmetenie, v ktorom neplatí nič.
2: No, ale to, že je nový diel podcastu Pozor, spoiler, to platí. To vôbec nepodlieha žiadnemu zmetku a chaosu. Množstvo ďalších významov ukrytých vo filme Memento z roku 2000 nájdete v aktuálnej časti spomínaného podcastu a spolu s ďalšími predošlými časťami tejto série to všetko nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: hudobník, ktorého ste počúvali doteraz z Rádia FM, si už zahral napríklad aj v opere v Sydney, na takomto mieste vystupoval, alebo na Times Square v New Yorku a na mnohých ďalších zaujímavých miestach. A hovorí si Machine Drum, inak jeho vlastné meno je Travis Stewart, no a do tejto chvíle nám z Rádia FM znela jeho skladba When You're Gone.
1: Psychické zdravie netreba podceňovať. Svoje o tom vie americký hudobník Isaiah Rashad, ktorý o mentálnych problémoch otvorene rapuje, a kolega David Zahradníček zmapoval jeho tvorbu a popri samploch si všímal aj jeho osobný boj.
2: Isaiah Rashad si nenašiel cestu k rapovaniu. To rapovanie si ho samo zobralo pod rameno. Ako malý bdel s otcom do neskorých hodín a počúvali spolu raperov Scarface'a a Too Short'a. Na strednej škole mu nevlastný brat ukázal album AT Aliens od dvojice Outkast. Aj keď Isaiah uvažoval o tom, že sa stane kňazom, po tejto nahrávke sa priklonil k rapu. Prvé piesne nahrávalo bratranca v štúdiu a tieto skladby mu zaručili miesto na spoločnom turné s Juicy J-om a Joeym Badassom. Na koncertnej šnúre si ho všimlo vydavateľstvo TDE, s ktorým Isaiah podpísal svoj prvý kontrakt a pustil sa do nahrávania debutového projektu. Debutová nahrávka Sylvia Demo dostala meno po Isaiahovom aute, v ktorom si nahlas púšťal rapové klasiky. Pomedzi ne sa mu tam votrela aj pieseň Lord Hold Me In Your Arms. Uchvátila ho gitarová melódia, ktorú nasekal a upletol z nej skladbu Heavenly Father.

Isaiah Rashad otvára v piesni Heavenly Father traumy z minulosti. Polemizuje o tom, prečo mu otec volá len keď sa opije a či sa vôbec dožije 25-ky, keďže sa viackrát pokúsil vziať si život. Isaiah zápasil so svojimi démonmi a svoje vrcholy a pády spísal do albumu The Sun's Tirade. Hudobnú kulisu tvorí jazzový muzikant Stanley Cavell.

Stanleyho majstrovský inštrumentál a vokály spevačky Loretty Devine okúzlili Isaiah Rashada. Pridal k nemu uvoľnené bicie, zavolal Kendrickovi Lamarovi a Zacharymu a spolu nahrali hit What's

Album The Sunstay Raid takmer neuzrel svetlo sveta. Aj Zeovi sa zhoršil psychický stav a pre depresie a úzkosti nechodil na nahrávania. Trikrát mu preto hrozil vyhadzov z vydavateľstva TDE. Isaia sa ale odrazil od dna a malými krokmi napredoval. Po 5 rokoch v roku 2021 opäť ponúkol náhľad do svojho života, keď vydal album The House is Burning. Vysemploval na ňom talianského skladateľa Piera Piccioniho. Isaiah Rashad siahol po skladbe It's Possible, ktorá sa objavila v dokumentárnom filme God Under the Skin. Jej DNA sa nachádza v pozadí piesne Headshots for the Locals.

horiaceho domu vyšiel Isaiah Rashad znovu zrodený. Vypral si oblečenie, umyl si vlasy od dymu a začal odznova. Zomrel som a teraz žijem, povedal portálu The Fader krátko po vydaní albumu The House is Burning. Svoju chuť do života pretavil do zvuku najnovšej nahrávky It's Been Awful, ktorá vyšla pred 2 týždňami. Zdobí ju ukážka od skupiny The Lovin' Spoonful. Úvodné gitarové tóny z piesne Didn't Want to Have to Do It Isaiah Rashad vystrihol a vytvoril z nich ležérny letný podklad. Spolupracoval na ňom so speváčkou SZA. Chytľavú skladbu nazvali Boy in Red.

0: Hudba Isaiah Rashada klame svojou uvoľnenosťou. Keď sa započúvate do textov, zistíte, že jeho piesne v sebe nesú silné osobné výpovede. Depresia a úzkosti mu skomplikovali hudobnú kariéru. Svojim démonom sa postavil, požiadal o pomoc a tento boj okomentoval slovami: "Zranenie bolo vážne, ale vydržal som."
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: A Bon Iver u nás v Rádiu FM. Pekný štvrtok vám všetkým želáme a pozývame vás počúvať aj naďalej po celej aj priestor alebo gajka, tak zostaňte s nami.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20.

0: Celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
2: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Ich prepočet na triedu bude prísnejší. Postoj Spojených štátov voči Tajvanu sa nezmenil, ale bolo by chybou, keby sa ho Čína zmocnila silou, vyhlásil Marco Rubio. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s poruchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno-výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Prepočet asistentov na triedu tak bude prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra školy budú mať garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
2: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako dvoch.
1: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl zostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadostí škôl. Najnovšie ruské útoky na Kyjev sú dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vyhlásila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Európska únia podľa nej v týchto chvíľach dokončuje poskytnutie časti pôžičky v celkovej výške 90 miliárd pre Ukrajinu. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od polnoci z útorka na stredu vyslalo na Ukrajinu viac ako 1560 dronov a 56 rakiet. Útok podľa jeho slov trval prakticky neprestajne 48 hodín. Iba v Kyjeve si nočné údery vyžiadali najmenej 8 mŕtvych a desiatky zranených. Organizácia Spojených národov vyjadrila zvýšené znepokojenie nad rastúcou vojenskou aktivitou a dronovými útokmi v blízkosti svojich mierových základní v južnom Libanone. OSN vyzvala na zavedenie dohôd o prímerí. Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhan Haq uviedol, že mierové sily dočasných síl OSN v Libanone znepokojuje ich prítomnosť členov Hizbaláhu a izraelských vojakov v blízkosti pozícií OSN.
3: UNIFIL nadalej pripomína všetkým aktérom, aby sa vyhýbali operáciám v blízkosti pozícií a personálu OSN a ďalej naliehavo žiada všetkých aktérov, aby sa vyhýbali akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť príslušníkov mierových síl.
1: Postoj Spojených štátov voči Tajvanu sa nezmenil, ale bolo by chybou, keby sa Čína Tajvanu zmocnila silou, povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý na návšteve Číny sprevádza amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dnes stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Rubio priamo nekomentoval Xiovo varovanie, že rozdielne pohľady na Tajvan by mohli viesť k stretu, ale povedal, že Čína túto otázku pri rokovaniach spomína vždy. Čína považuje Tajvan za jednu zo svojich provincií a hrozí mu vojenským zásahom, ak vyhlási nezávislosť. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna vo Zvolene a staršia nehoda v Košiciach. Pozdravujeme za volant. V Košiciach na Stodolovej smerom do centra sa pri autobusovej zastávke zrazila motorka s autom. Nezdržíte sa. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si postojíte 40 minút, v Senici na hlavnom ťahu smerom z Jablonice stratíte 25 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte 20 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky a na vjazde do Zvolena na moste pod Pustým hradom. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu na kilometri 120 je v pravom pruhu železná tyč. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Rôzne hudobné objavy vám prináša vysielanie a playlist Rádia FM a toto bol určite jeden z nich krátko po 17. Gajka Tavareš. Tak by sa mal volať hudobník, ktorého môžete na ulici zavolať len ako Gajka, mal by sa obrátiť, alebo Gejka.
1: No, možno sa ho jedného dňa opýtame, ale spoločne s vami objavujeme aj my tu v Rádiu FM. No a o chvíľku dostane priestor slovenská hudba.
0: Áno, dokonca. To bude také doslovné, pretože to bude kapela, ktorá sa volá Priestor a my vám naďalej želáme pekné počúvanie. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Fanúšikovia priaznivci Fobiu Kida sa tešia, pretože sa dočkali nového albumu. Minulý mesiac vyšla nahrávka Evangelion, o ktorej Fobia Kid rozprával podrobne aj v Bezpozi FM našom hiphopovom špeciáli. Spomenul aj to, čo inšpirovalo tú vizuálnu stránku albumu. Záznam si viete vypočuť v našom archíve. No a my sme v Popo FM počuli ukážku Výkriky do prázdna spolu so Samom 734, s ktorým si pamätáme aj spoluprácu Gothic Outfit. A mimochodom, album by sa mal krstiť v sobotu 23. mája na bratislavskom Pink Whaley, tak pozývame.
1: A pozývame aj do kín, pretože dnes do slovenských kín prichádza hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition o jednej z najvýraznejších metalových kapiel všetkých čias. Dnešné filmové premiéry predstaví naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.

0: Legendárna skupina Iron Maiden je na scéne už 50 rokov a nový dokument Burning Ambition mapuje jej cestu od začiatkov až po status svetovej hudobnej ikony. Film ponúka archívne zábery, koncertné ukážky, aj výpovede členov kapely a známych fanúšikov, medzi ktorých patrí napríklad herec Javier Bardem či bubeník Metallica Lars Ulrich. Do kín sa vracia kultový Top Gun. Prvý film s Tomom Cruiseom prichádza v obnovenej premiére symbolicky 40 rokov od svojho uvedenia. Diváci si opäť môžu pozrieť aj pokračovanie filmu Top Gun Maverick z roku 2022. Rodinných divákov poteší animovaný film Lumpik Špuntík. Rozprávka o nezbednom mladom trolovi, ktorý sa napriek zákazom vydá do sveta ľudí, priniesie dobrodružstvo, humor aj magickú atmosféru. Film sa premieta so slovenským dabingom.
1: Lumpik Špuntík, robíš priveľkú neplechu!
0: Do kín prichádza aj britsko-írska dráma Pillion o introvertnom mužovi, ktorého život zmení stretnutie s charizmatickým motorkárom. Kontroverzná, ale zároveň veľmi citlivá snímka skúma blízkosť, moc aj hľadanie vlastnej identity.
2: Colin, if you're not happy...
3: No, I'm happy. I could just maybe be a bit happier.
0: Novú filmovú podobu dostáva aj Orwellova Zvieracia farma. Animovaný film rozpráva príbeh zvierat, ktoré sa vzbúria voči svojmu majiteľovi v nádeji na slobodu a spravodlivosť. Postupne však zisťujú, že aj revolúcia sa môže zmeniť na nový druh útlaku.
4: Chcete byť jedlom, alebo chcete slobodu?
5: Rádio FM.
6: Počúvaj, čo chceš.

0: To je nádherná hudba, ktorá znie z éteru Rádia FM. Deary ste počúvali v piesni Alfie a mimochodom Deary majú na konte svoj debutový album a ten sa volá Birding, čo ma veľmi zaujalo. Priviedlo ma to k takému lingvistickému problému, pretože som teda zisťovala, že ako preložiť to birding. Je to v podstate pozorovanie vtákov, ale v angličtine existuje okrem birding ešte aj bird watching. A to je tiež pozorovanie vtákov, ale je tam taká nejaká odchýlka. Vraj jedno z toho je také pokojnejšie, že len tak sedíš a pozoruješ, čo okolo teba preletí a zdá sa ti to čarovné. A potom to druhé, práve to birding, by malo byť trošku také aktívnejšie, že sám vyhľadávaš, nachádzaš sa presne v tom prostredí, kde vieš, že čo už ideš teda pozorovať. Môže tam byť v tom aj nejaká súťaživosť, kto uvidí viac čoho.
1: Také vážnejšie hobby už.
0: Také vážnejšie asi hobby, no a teraz neviem to úplne sa s tým popasovať v slovenčine, pretože keď som sa snažila v tom nejako zorientovať, tak sa mi veľmi páčilo, ako mi všetky tie prekladacie aplikácie pomáhali s tým, že pozorovanie vtákov sa odlišuje od pozorovania vtákov takýmto a takým spôsobom. Trošku som sa v tom stratila, tak ako sa človek a poslucháč môže stratiť napríklad v tej príjemnej hudbe od zostavy DJ.
1: Tak vtáčenie by sme to mohli preložiť. Vtáčenie, nie, to už je to seriózne, ten seriózny prístup, kedy...
0: Taký ten aktivnejší.
1: Hej, birding. Dobre, tak už si asi navždy budem pamätať, že to je názov albumu od tejto zostavy a možno sa vám bude hodiť aj ďalšia dávka informácií o koncertoch a o party a na tie sa ideme pozrieť s Petrom Dolníkom. Music List
2: FM. Dnes v bratislavskom New Spirit bare zahrajú Robert Unterkofler Quartet, po nich noc dohrá Galaga. V klube Za zrkadlom v bratislavskej Petržalke svoj nový album Cítiť to všetko naraz pokrstí leto s Monikou. Tiež si tam zahrá česká kapela Dukla. Odovstaj sami, je to ako jazdiť. V Prahe v priestore Fuchs 2 zahrajú Medial Banana a Lay-Lo-Fi v rámci Red Sun Tour. Music
3: List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: The Sound of Crying a Prefab Sprout od nás z Rádia FM. Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa končí.
1: Tešíme sa na vás zajtra po 14. No a o pár minút sa začne nová hudba, ktorej veríme. Ostaňte naďalej s Rádiom FM. Nech sa vám dobre počúva.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
1: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti aj noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 18 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Ruské drony v Užhorode otvorili otázku našej bezpečnosti. Spojené štáty zvažujú začať druhé kolo vojny proti Iránu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 13 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko odsudzuje vzdušné útoky Ruska na zakarpatskú Ukrajinu, kde žije aj slovenská menšina. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
7: Ďalšie útoky na civilné oblasti a kritickú infraštruktúru na ukrajinskom aj ruskom území nezvyšujú potenciál mierového procesu. Naopak, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialog o tom, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier.
6: Úrad vlády sa ešte nevyjadril. Poslanec Juraj Krúpa z SAS to hodnotí ako prejav jednostrannej orientácie na Moskvu.
8: Je hanebné, že vláda reagovala tak, že ešte zavrela hranice po tom útoku. Čiže aj Slováci, ktorí tam boli a boli pod ohrozením ruského útoku dronov, sa vlastne nemohli okamžite vrátiť domov, lebo Slováci im zavreli hranice.
6: Prezident Peter Pellegrini už avizoval diskusiu o právnych zmenách, ktoré by s obranou proti dronom pomohli.
9: V čase mieru potrebujeme legislatívu, ktorá umožňuje ozbrojeným silám prípadne zneškodniť letiaci objekt na Slovensko aj v čase, keď je Slovensko v čase mieru a naše ozbrojené sily sú nie v žiadnej bojovej pohotovosti.
6: V rámci bezpečnosti sa už rieši výroba dronov a Slovensko sa chce podieľať aj na výrobe iných bezpilotných prostriedkov, vysvetľuje šéf rezortu obrany Robert Kaliňák.
10: Už máme vlastne vyvinutý FPV dron, ktorý vlastne sa už vyrába v leteckých opravniach Trenčín, rovnako tak pozorovací dron a momentálne sa robí vývoj klasického stíhača alebo counter drona, alebo proste toho, ktorý interceptor, ktorý vlastne bojuje proti väčším dronom.
6: Bezpečnosť na hraniciach monitoruje aj polícia, ktorá je v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. USA zvažujú premenovanie vojny proti Iránu na operáciu Sledgehammer, ak sa súčasné prímerie poruší a prezident Donald Trump sa rozhodne obnoviť bojové operácie proti Teheránu. V takom prípade by Trump mohol argumentovať, že po formálnej stránke sa novou operáciou začína nová 60-dňová lehota, po ktorej sa vyžaduje súhlas Kongresu s vojnou. Kauza okolo združenia Projekt Fórum, ktorá sa pôvodne týkala matky opozičného lídra Marty Šimečkovej, sa už priamo dotýka predsedu PS Michala Šimečku. Rast preferencií PS, ktorý vrcholil na prelome rokov 2025-2026, sa zastavil a z politického prostredia už zaznievajú úvahy o možnej výmene lídra. Analytici však upozorňujú, že zmena na čele strany kauzu neuzavrie. Sociológ Michal Vašečka sa domnieva, že kauza mohla pri dobre nastavenej krízovej komunikácii z verejnej debaty zmiznúť v priebehu niekoľkých dní.
11: Ja za tým vidím veľa paniky a takej krčovitosti. Beriem to pozitívne v tom zmysle, že každý sa učí a pri ďalších častiach tejto kauzy, pretože ja som takmer presvedčený, že ono to pokračovať bude, myslím si, že budú reagovať nepomerne lepšie.
6: Odborníci sa zhodujú, že z kauzy sa stáva volebná téma a každý super PS je za to vďačný. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu.
12: Aj naďalej vám želáme pekný štvrtok, po 18. už Popo FM strieda nová hudba, ktorej veríme, a posledné vydanie v tomto týždni, v ktorom rekapitulujeme a hráme vám tie najsilnejšie novinky, ktoré vyšli, a opäť ich bolo naozaj veľa. Čakajú na Jacques Green, Earth Eater, Fat Dog, Overmono, aj Block Party, a opäť si dám aj Ice Age a ich single týždňa. Nech sa vám aj dnes dobre počúva, pozdravuje vás Nika.

Do 18. vám z Rádia FM hráme novinky, ktoré treba počuť a ktoré mali premiéru hlavne počas tohto týždňa a s takou dvojicou sme aj začali. Najskôr to bol DJ Seinfeld, ktorý v úvode týždňa predstavil titulnú skladbu z novej štúdiovky If This Is It a veľké veci. Tento týždeň oznamovala aj dvojka, ktorá je za nami, Over Mono, potvrdili druhý album Pure Devotion, ktorý vyjde 7. augusta aj s touto novinkou v našich playlistoch Lock Up. S ďalšími novinkami z našich playlistov aj pokračujeme. Čakajú nás ešte aj Hella the Tropical, Think Pond, ale aj Graham Coxon a k tomu aj dva albumové tipy od Aldous Hardin aj Lauren James. A toto už sú Planning to Rock a Romeo, nová verzia skladby, ktorú Planning to Rock vydali v roku 2011. Z Rádia FM vám hráme

0: Noah Donegro sa 2 roky dozadu spoznal so speváčkou Rainou Tropical a to, čo ste počuli, tak to bol výsledok ich stretnutia a spolupráce v štúdiu. Z Rádia FM sme vám hrali spoločný projekt Hello the Tropical, s ktorým v júli vydajú aj debutový album. Nazvali ho práve podľa tohto singla Tocando. Do 20. pre vás z Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Už o chvíľu si dáme aj Think Modest Mouse, ale aj skladby z albumu, ktorý v lete na pohode predstaví Aldous Hardin. Majte aj naďalej pekný štvrtok z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť letný album Terrestrials od Pond, ale aj to, ako bude znieť júnová novinka od Fink z albumu The City's Coming to Erase It All, na ktorom sa Fink Green ale inšpiroval rodným Cornwallom, ste počúvali len včera premiérovaný single I Breathe All The Answers. Teraz ok nás kapela Walt Disco, ktorú sme naposledy spomínali 2 roky dozadu, kedy vydali album The Warpin, a po krátkej pauze sú späť, ako sami hovoria, chaotickým singlom. Toto je Coup da Foudre.

0: Z Rádia FM ste počúvali nový single World Disco a toto bol Graham Coxon. V lete má pre nás novú solovku Castle Park. Aj keď novú ako novú vznikla už 15 rokov dozadu, ale doteraz nevyšla. Čo už ale z albumu vyšlo, je práve single, ktorý je za nami All Right.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový tip. V pondelok sme naše albumové tipy na tento týždeň rozbiehali so skladbami z nového albumu Likely, ktorá si tento rok zahrá aj na pohode. Aj takto v poslednom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v tomto týždni si dáme hudobničku, ktorá príde v lete na pohodu s albumom Train on the Island. Nás čaká Aldous Hardin. Pri tomto albume ešte ale musíme spomenúť aj ďalšie dôležité meno. John Parrish, spolupracovník PJ Harvey, ktorý jej album produkoval a ktorý s ňou pracuje už dlhé roky. Z jej už 5. albumu vyberáme trojcu ukážok I Ate the Most, What Am I Gonna Do, ale aj Worms.

0: Hardin takmer vôbec neposkytuje rozhovory, takže o novom albume Train on the Island veľa neprezradila, treba si ho vypočuť a nejakú časť z neho ste mali od nás Rádia FM, presnejšie trojicu skladieb a Eight the Most, What Am I Gonna Do, Ally Worms. Po 19. nás novým albumom ešte čaká aj Lauren James a ešte predtým si dáme aj náš single týždňa od Ice Age a aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Overmono ohlásili nový v poradí druhý album. Britská dvojka je späť s albumom Pure Devotion, ktorý vyjde 7. augusta. Z albumu už vydali aj prvý single Lock Up.

Hela do Tropical ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Projekt, v ktorom sa stretli Hela do Negro a Reina Tropical, má pre vás spoločnú novinku Tocando. Vyjde 17. júla aj so singlom Tocando.

DJ Seinfeld len minulý mesiac ohlásil nový album, teraz z neho vydal aj čerstvý single, album If This Is It, ktorý jeho prvým po 5 rokoch podporil tentokrát titulnou skladbou, s ktorou mu pomohol Dan Whitlam. Album, na ktorom hostuje T.C. Gray či S.G. Lewis, čakajte 5. júna.

0: Danny Razor and Amaze, tak sa volá album, ktorý budú toto leto rozbiehať Modest Mouse. Tento týždeň z albumu predstavili single, ktorý je za nami Third Side of the Moon. Nový album ohlásil aj Earth Eater, už o chvíľu vám z neho z rádia FM aj zahráme, tak ako aj z nového albumu Fruit Buds a už aj z vydanej štúdiovky Lauren James. Toto je štvrtková nová hudba, ktorej veríme. Pekný večer aj naďalej, želanika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorej sme v pondelok udelili titul Single týždňa. Toto sú Ice Age s novinkou The Week.

0: koncom tohto mesiaca späť s novým albumom For Love of Grace and Hereafter. Bude na ňom aj náš aktuálny single týždňa. Toto bola novinka The Week.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa pokračujeme s The Strokes a ďalšou ukážkou z očakávaného albumu Reality Awaits, ktorý vyjde koncom júna. Toto je Falling Out of Love.

Počúvate Rádio FM, aj pár minút po 19. Pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Za nami ukážka z EP, ktoré v piatok vydala Little Sims a pridali sme aj opäť raz veľmi vydarený single Fat Dog Go F Yourself. Teraz od nás Earth Eater, ktorá včera premiérovala nový single a nielen to, potvrdila aj nový už 6. album Heavenly Body If I'm the Bottle, You're the Message. A vyzerá to tak, že sa máme naozaj na čo tešiť. Toto je pilotný single albumu Paradise Rains.

z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť júlový album Earth Eater, a toto bol Fruit Bats a predzvesť albumu The Landfill. Z júnovej novinky včera vydal single That Goddamn Sun. Nový single včera vydal aj Jacques Green, o pár minút vám ho z Rádia FM aj zahráme, a tak ako aj skladby z novej štúdiovky Lorraine James. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
3: Svoja som FM.
2: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
4: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. Akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
2: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme. We'll be right back.

Počúvate Rádio FM, je to len pár dní, čo sme vám hrávali dva nové single versus GT, teda projektu dvojky Jacques Green a Nosha Think. A teraz sa Jacques Green hlási aj s týmto vlastným singlom What You Say, na ktorom hostie Umru. A teraz je už čas uzatvoriť našu ponuku albumových tipov na tento týždeň a urobíme tak s albumom The Touch From The Rest Of You od Lauren James. IDM Popstar album. Tak novinku opisuje samotná Lauren James, ktorej sa na nový album podarilo dotiahnuť aj veľmi silný hosti a hostky. A práve spolupráce si z albumu aj hráme. Najskôr to bude Score, čo je spolupráca s Anisio Kim. Pridáme aj skladbu Peak Again, na ktorej hostuje Alan Sparhawk Slow. A do tretice to bude skladba Habits and Patterns.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš posledný albumový tip na tento týždeň. Toto bola Lauren James a ukážky z novinky Detach from the Rest of You. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Modest Mouse premiérovali nový single, chystajú aj celý album prvého od roku 2021. Z novinky An Eraser and a Maze, ktorá vyjde začiatkom júna, vypustili skladbu Third Side of the Moon, ktorú už takmer 2 roky hrávajú aj na koncertoch.

čerstvým singlom sa hlási aj Finn Greenell a jeho Fink. Skladba I Buried All The Answers je predzvesťou ich novej štúdiovky The City Is Coming To Erase It All, ktorá vyjde začiatkom júna.

0: Rostem už zajtra vydá solovku American Stories. Takto pred 20. sme vám z nej z Rádia FM aj hrali ako inak nový single Hardy. A práve s touto spoluprácou s Clairou štvrtkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, aj uzatvárame. Ďalšie novinky, ktoré treba počuť pre vás, máme opäť v pondelok po 18. Dovtedy sa majte dobré, z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Matúš, Anika.
1: Track s homeboyom. What's up? Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. Dnes je opäť tá hodinka od 8 do 9, v ktorej vám na Filmopolise budem púšťať zaujímavé soundtracky, skladby, pesničky, ale zároveň aj hudbu k filmom a seriálom, ktorá bola napriamo komponovaná. Dnes som si vybral takú peknú tému. V podstate máme pred sebou asi nie najkrajšiu budúcnosť. To znamená, mnohí, ako tak počúvam, už sa pokúšajú si hľadať aj nejaké tie bunkre, aby sme sa mali do čoho skryť. No a survival je veľmi obľúbenou témou aj pre filmárov. Ako prežiť a vyrovnať sa s nebezpečenstvom, ktoré nás obklopuje, ako sa dostať z divokej buše opäť do civilizácie, alebo ako prežiť polozamrznutý na Mount Evereste. To všetko sú témičky, ktoré sa v survival movies naozaj vyskytujú v hojnom počte. Ja som vám na úvod z jedného takéhoto survivalu, ktorý je absolútne novinkou, volá sa Apex, vybral úvodnú skladbu, no a potom sa budeme tejto téme venovať celú hodinku. Nech sa páči.

Tak to bola základná téma z filmu Apex. Apex, americko-austrálsko-kanadská produkcia. Je to film, ktorý sa odohráva v Austrálii. No a žena po bolestnej strate svojho partnera vyráža do austrálskej divočiny. Ten úvod je naozaj fantastický, pretože sa odohráva v obrovských výškach niekde v Himalájach. No a tam zahynie priateľ Charlize Theron, ktorá hrá hlavnú úlohu, a jej partnerom v tomto boji o prežitie je Taron Egerton. No a Eric Bana na úvod tohoto filmu zomiera za zvláštnych okolností v Himalájach. Táto žena zostáva sama a potrebuje sa nejakým spôsobom odfiltrovať od tejto bolesti, takže hľadá nebezpečné a divoké vody v austrálskych horských riekach, no a tam narazí na človeka, ktorý si tak trošku chce na nej zgustnúť. Tento film má vynikajúci soundtrack. Tú prvú skladbu sme počuli, tá je skomponovaná pre film od Högni Egilsona, norský skladateľ, ktorý má za sebou zatiaľ len 3 filmy a všetky sú survival, takže je to aspoň, dá sa povedať, že odborník na survival movies. No a teraz vám pustím ďalšiu skladbu z tohto soundtracka, je to Chemical Brothers, Go!

Takže Apex je príbehom, ktorý možno už sme počuli veľakrát, niečo podobné ako prežiť vo vodách divokých riek v Austrálii, ale aj za psychologického tlaku človeka, ktorý vlastne z ľudí, to vám prezradím o tomto filme, robí klobásky a iné mesové produkty, ktoré predáva sušené meso a podobne v malých austrálskych mestečkách, no a ľudia ani netušia, že sa stávajú postupne kanibálmi. Táto téma nie je úplne najpevnejšia v tomto príbehu, to najdôležitejšie tvorí vlastne únik Charlize Theron pred Edgertonom, ktorý je naozaj zbesilým lovcom ľudí v týchto divokých vodách alebo v divokej prírode. Tento film natočil Baltasar Kormákur. Je to Islandian, ktorý už má 60 rokov a za sebou skutočne pekné filmy, veľmi silné, točí už od roku 2000 a za tých 25 rokov sa mu toho naozaj nahromadilo. Jeden z tých survival movies, ktoré natočil on v roku 2015, je aj Everest. Je to vynikajúce kino o výstupe na Mount Everest, no a tento survival movie v jeho réžii naozaj nezaostáva absolútne za ničím, má veľmi vysoké hodnotenia a vy, ktorí máte teda radi survival movies, tak si myslím, že Everest by mohol byť jedným z tých, ktoré by ste si mali pozrieť. Ja vám pustím ďalšiu krásnu skladbu od Leonarda Cohena, Boogie Street, a je tiež z filmu Apex.

Existuje množstvo zaujímavých tabuliek o najlepšie kina v rozličných kategóriách, či už celkovo proste film ako film, alebo aj s rozličnými žánrovými obaleniami, tak napríklad tento Survival je veľmi obľúbený aj u časopisov, pretože radi dávajú top 10 alebo top 20 týchto filmov, ktoré ľudia naozaj obľúbujú a pozerajú ich vo veľkom. Ja som našiel tabuľku 100 Best Survival Movies od roku 2000, no a v ňom je teda prietrž fantastických filmov. Veľa som z nich videl, napríklad na prvom mieste sa umiestnil Cast Away Roberta Zemeckisa a Cast Away s Tomom Hanksom je veľmi štiplavý príbeh o tom, ako sa z jedného mileneckého páru stane odlúčená smutná dvojica. Jeden havaruje s lietadlom donáškovej služby niekde nad Atlantickým oceánom. V obrovskej búrke sa ocitne na malom ostrove a v ňom musí prežiť a darí sa mu to. Tom Hanks sa v týchto filmoch objavuje pomerne často, raz ako pilot lietadla, ktoré je ohrozené buď otráveným jedlom, alebo sú to problémy s motormi a musí sa pristať za veľmi zlých podmienok. Tom Hanks sa ocitá aj v survival movies, ktoré sa týkajú druhej svetovej vojny. Takže v tejto stovke ho nájdete aspoň 4 krát. No a Baltazar Kormakur sa so svojím Everestom dostal až na 13. miesto. Takže pustím vám ešte z filmu Baltazara Kormakura ďalšiu skladbu a je to Dennis Brown z filmu Apex, je táto pesnička Revolution.

Takže na druhom mieste za Robertom Zemeckisom v vynikajúcom filmu Castaway z roku 2000, kedy si naozaj môžete vyskúšať, ako je to pozerať sa aspoň na trosečníka, čiže človeka, ktorý je takým malým Robinsonom a potrebuje vlastne nájsť vodu, potrebuje nájsť druh obživy, ktorý by mu zabezpečil dlhodobé prežitie. No a v tomto filme Castaway s Tomom Hanksom uvidíte aj také krásne scény v úvodzovkách, kedy si kliešťami trhá bolavý zub a musím povedať, že som zatváral oči. Takže toto je ďalšia skladba z filmu Apex. Je to Pantera a skladba sa volá Walk.

Samozrejme do survival movies budú patriť aj filmy a v budúcnosti ako sa máš zabezpečiť, aby ťa ruský dron nezasiahol od chrbta do hlavy, alebo ako máš utiecť pred nebezpečným chemickým zamorením, alebo ako sa máš zachrániť od toho, že začne v strede Bratislavy vznikne obrovská prasklina a môžeme sa prepadať do hĺbky našej zeme. Takže týchto filmov po vojne, ktorá nám tu je za kopcom, môže vzniknúť veľa, veľa a myslím si, že mali by sme sa pomaličky psychicky aj pripravovať na to a preto som aj survival movies pre vás dneska pripravil. Môj syn Vasil sa teraz rozhodol s kamarátmi, že šiesti odišli na piatok, sobotu, nedeľu do lesa a idú to urobiť budúci týždeň znova. Z Karpat sa presunú do Malej Fatry. No a prežiť v divokej prírode, kde sú aj diviaky, kde sú aj medvede, kde sú líšky, kde sú vlci, je určite jeden zo spôsobov, ako stratiť alebo potlačiť v sebe strach, ktorý nám bráni vôbec sa s prírodou ešte takto kamarátiť a chodiť do nej. Ja som si to v 15-16 prešiel tiež, neviem ako vy, ale dnes mám už veľký rešpekt pred podobnými vecami, ako je len tak so spacákom sa vybrať do lesa a prespať v lese, a kde vám hrozí, že naozaj vás s nejakým teplým dychom zobudí veľký medveď. Takže toto je posledná skladba, ktorú som vybral z filmu Apex a je to Trabant, Nasty Boy.

druhým žriedlom vynikajúcich skladieb a skvelej hudby, ktorú pre seriál La Palma zložil Johannes Ringen, som vybral zo seriálu, ktorý je severský. Sú to Nóri, Švédi, Dáni dokopy ešte so španielskou televíziou, pretože celý seriál sa odohráva na ostrovoch a La Palma je hlavným bodom tohoto príbehu. Aj tu survival zohráva obrovskú rolu, pretože láva a sopky, ktoré sú na týchto ostrovoch, sa dosť často ozývajú a pripomínajú ľuďom, že bohužiaľ nie ste tu až tak vítaní. A v prípade, že sa o prírodu nebudete starať, tak to za chvíľku môže kľudne spadnúť aj na hlavu. Všetko, kompletne. No a ja som vám vybral z La Palmy pár pesničiek, teda pár skladieb zo soundtracku. Toto je The Pool.

Alma nie je úplnou novinkou, je z roku 2024. Kasper Barfrid stojí za, ako režisér za týmto seriálom a písali ho Lars Gudmestad a Harald Egg. No a hudbu, ako som už spomínal, urobil do tohoto seriálu Johannes Ringen a tá sa mi veľmi páči. Naozaj je to skvele skomponované a posúďte sami, nebudem vás lámať. Toto je skladba UD.

Takže ak sa ocitnete na ostrove, kde začne hroziť posun pôdy alebo aj sopečná erupcia, tak musíte vedieť, že najprv sú to malé záchvevy a jemné zemetrasenie na veľmi nízkej úrovni, ale hneď v zápäti prichádza ďalší efekt, ktorý je varovným signálom, a to je, že prichádza erupcia, a to je popolček, ktorý vychádza zo sopiek. Najprv je to, sú to malé drobné kúsočky, ktoré sa stále zväčšujú a zväčšujú, až nakoniec je to hustý dážď alebo sneh, ak chcete. No a La Palma je teda známa tým, že erupcia v týchto končinách býva častá. Tektonický zlom, ktorý na tejto časti Zemegule reálne existuje, vlastne bol impulzom pre napísanie vynikajúceho scenára o tom, ako prichádza obrovský zlom tektonický a sopečná láva môže spôsobiť to, že časť ostrova sa otrhne, spadne do oceána a vytvorí obrovskú tsunami, ktorá zasiahne nielen samotné ostrovy, ale presunie sa aj do západnej Afriky, západnej Európy a východné pobrežie Južnej a Severnej Ameriky. Je to katastrofický film, ale nedopadne až tak zle. Myslím si, že Severania vedia krásne vyvážiť napätie a ohrozenie celej rodiny, ktorá sa v tomto filme ocita na ostrove počas Vianoc. No a uvidíte, ako sa z toho dostanú. Tak toto je posledná skladba z La Palmy a volá sa Eruption Warning.

No a keď som na začiatku spomínal to prvé miesto Roberta Zemeckisa s jeho filmom Castaway, tak musel som trošku aj sa pohrabať v tomto soundtracku, a tiež teda nie je úplne márny. Robert Zemeckis, ako viete, už je pomerne starý režisér, alebo známy režisér, aby sme ho neurazili. Má 74 rokov, pochádza zo Chicaga a ešte stále vo veľkom točí, takže žiaden dôchodok ho nejakým spôsobom neláka. No a po rozprávkach Čarodejnice a Pinokio prišli aj ďalšie filmy, napríklad v roku 2026 má až dva filmy ohlásené. Prvý je The Last Mrs. Parrish a druhý The King. No a ja vám teda z jeho najslávnejšieho filmu, ktorý sa teda dostal na prvé miesto Top 100 Survival Movies, zahrám skladbu Crossroads. Nech sa páči.

Takže survival movies môžeme spomenúť aspoň tie naozaj výnimočné filmy a pustím vám niečo z nich. Jeden z tých, ktorý sa dostal až na 36. priečku, čo je veľmi zaujímavé, pretože má množstvo Oscarov, vynikajúce ohlasy, obrovské a silné hodnotenia, kritika ho prijala a je to film The Revenant. Revenant je môj obľúbený film. Vy, ktorí nepoznáte Iñárrita, mexického režiséra, ktorý za týmto filmom stojí, tak vám musím teda povedať, že je veľmi úspešný režisér a z mŕtvych vstanie to dobrodružný thrillerový western má až 80% na ČSFD a Emanuel Lubecký je jeden z tých zahraničných kameramanov, ktorý dostal až troch Oscarov, z toho myslím, že dvoch dostal práve s Alejandrom Iñárritu a aj za tento film Revenant z mŕtvych vstane dostal Oscara za kameru. No a aby sme boli presní, dostal tento film až 3 Oscary. Leonardo DiCaprio, ktorý hrá hlavnú rolu, dostal za najlepší výkon herca v hlavnej roli a Alejandro Iñárritu za réžiu. Ja vám pustím z tohoto filmu krásnu vec, pretože môj obľúbený Japonec Ryuichi Sakamoto robil do tohoto filmu hudbu, no a toto je hlavná téma filmu Revenant.

Furioza, sága šialeného Maxa, alebo Mad Max sága, ktorej ďalšiu časť môžeme očakávať v najbližšom nejakom čase, pokiaľ viem. A George Miller, úspešný režisér tejto ságy, sa už spolupodiela na scenári spolu s Nickom Laturisom. No a hudbu im robil Tom Holkenborg a myslím si, že ten Mad Max ako film, v ktorom treba prežiť za každú cenu, si myslím, že je dobrou bodkou za reláciou o survival movies. No a ja vám teda pustím z Mad Maxa záverečnú skladbu a to sa volá Fury Road, Brothers in Arms. Pekný večer, moje meno je Maroš Hečko a o týždeň sa budeme opäť počuť. Za mixpultom sedí Andrej Šáli. Prajem vám krásny zbytok týždňa. Filmopolis FM.

0: Pozdravy posielame z Rádia FM. Začal sa program 100% FM, hodinovka s výhradne domácou muzikou. Dnes bude nehrané od The Ovocnička a tiež spomienka na leto s Monikou. Z rána na FM-ku to najlepšie počúvanie praje kombo Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Hrane na FM-ku bola Monika Omerzu Midriaková so svojím projektom Leto s Monikou. Len nedávno jej vyšiel nový album s názvom Cítiť to všetko naraz, ktorý sa dnes krstil v Bratislave. Naživo nám z neho zahrala niekoľko piesní a porozprávala, ako vznikol.
1: Mám strašne moc tých pochýb a vlastne o tom presne aj ten album je, takže to je od začiatku do konca plné pochyb a je to vlastne o nejakom tom vnútornom dialogu, mi príde, že vlastne aj o tom, jak sa ako keby s tým nejak vyrovnať a s tým, že to je súčasťou vlastne života a je to v poriadku.

0: štvrtkové vysielanie Rádia FM sa po 22. opäť preklopí k programu Bez pózy FM. Máte ešte vydarený večer do počutia v sobotu ráno v ďalšej edícii programu Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Oxen FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Krásny štvrtok, je tu Bez pulzy FM, čo znamená, že vás čaká dvojhodinovka rôznorodého repu. V úvode našej relácie ste mohli počuť skladbu Flakito Jody od A$AP Rockyho a Tokichi. Dnes si zahráme nejaký nový, vyčilovaný alebo naopak aj nahnevaný rap. Emócie sú rôzne, pokojne ich vyventilujte pri nasledujúcich skladbách. Poďme na to!

V Bezpozy FM ste pred chvíľou počuli Lauren Sanderson a Freda Darsta z Limp Bizkit v tracku Come Say Sam. Áno, to bol ten energický, rozkošne agresívny track na začiatku. Potom sme hrali zas Lauren Sanderson so skladbou Better Than Your Boyfriend a následne MGK a Fred Durst v skladbe Fix Your Face. No a na záver ešte raz MGK, tentokrát s trackom Goddamn. Je celkom zaujímavé sledovať aktuálne sidequesty, ktoré na spoluprácach dáva Fred Durst. Spevák Limp Bizkit sa posledné roky objavuje na úplne nečakaných featuringoch, od hyperpopu cez alternatívny rap až po rôzne iné projekty a evidentne si to celé dosť užíva. S MGK-om majú navyše dlhoročný vzťah, ešte z čias spoločných turné a teraz sa z toho znovu stal celkom prirodzený new metalovo-rapový comeback. Ja nezabudnem na to, keď som bola na koncerte Limp Bizkit na amfiteátri v Seredi. Mimochodom, klip ku skladbe Fix Your Face vznikol aj v Prahe. MGK a štáb ho natáčali počas európskej časti turné vo viacerých mestách vrátane Prahy, Berlína, Londýna či Dublinu a video je poskladané hlavne zo záberov z ciest a koncertov. A mám pocit, že Prahu môžeme vidieť aj v skladbe Goddamn, ktorú sme si hrali. A teraz si zahráme ďalšie skvelé skladby.

Atmosféra Jela Wolfového treku, ktorý pred chvíľou hral z Bezpozy FM, ma odniesla niekam do Tennessee a v mojich predstavách mám koubojský klobúk a fľašu whisky. No to by bola parádička. No od Jela Wolfa sme si hrali skladby Opie Taylor a potom taktiež od neho skladbu Best Friend, ktorú má spoločnú s One and Only Eminemom. No a hrali sme aj Delika a jeho Terapiu na bíte a skladbu Slzy šťastia. Terapia na bíte, rok 2012. To bol rok, kedy sa Delikovi určite zmenil život. Celé toto ťažšie obdobie zvládol, ale dobre, z čoho sa tešíme. A na pamiatku aspoň máme túto neskutočne silnú slovenskú rapovú skladbu. Perfektné. Teraz sa trošku naladíme na leto, konkrétne na letné festivaly. Na Slovensku nám zahrajú aj interpreti, ktorých práve teraz môžete počuť z

The Side práve dohralo z Rádia FM. Ide o rapové zoskupenie, v ktorom môžete počuť aj Denzela Curryho, či Ferga, Tiu Corin a ďalších. Ale pekne po poriadku, najskôr sme si hrali novinku od raperov Action Bronson a Rock Marciano s názvom Peppers. Potom sme si hrali Gorillaz na tracku Feel Good, ktorý majú spoločný s rapermi z De La Soul, a spomínanú rapovú formáciu The Side. Teraz si zahráme jedného z dlhodobo najobľúbenejších českých raperov. Stále počúvate Rádio FM.

0: chceš. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počúvate Bez pozy FM, hrali sme si nejaké solovky od českého repera Resta, ktorý je v repe konzistentne aktívny už takmer 20 rokov. Jeho pozícia na scéne je fascinujúca, pretože zvuk aj doba sa zmenila, prišli rôzne trendy, ale Rest to všetko vždy zvládol, posúval sa a zároveň ostal vždy sám sebou. My mu tento zaslúžený úspech prajeme a v mnohom sa ním môžeme inšpirovať. Hrali sme si jeho nový track s názvom 1 a pre kontrast aj staršiu skladbu s názvom Raz, dva. No a potom tracky Han Solo a Soused od formácie Ty nikdy, ktorej je Rest členom. Musím podotknúť, že išlo naozaj o veľmi kvalitné tracky a máte pravdu, ak sa vám zdá, že ste na nich počuli aj Matisa, Boy Wondera, MCG-a, Ideu a Pauliho Garanda. Ty nikdy si my vždy radi zahráme. Počúvate Rádio FM.
1: No.

V Bezpozy FM sme si teraz pre zmenu pustili tracky s trochu inou atmosférou. Najskôr melancholická tvorba Juice WRLDa, konkrétne v skladbe Lucid Dreams, potom The Kid LAROI so skladbou o Coldplay, neskôr Phobia Kid a track Padá aniel a na záver rap-punková atmosféra Edusina spolu s Fobikom na skvelom tracku Big Biz. Teraz nás čaká track od speváčky Cole Dominika, ktorá nedávno vydala svoje EP s názvom Za sedmero horami, na ktorom nájdete viacero atmosférických skladieb. My sme pre vás vybrali tú s názvom Veďma. Po nej sa môžete tešiť na ďalšie skvelé interpretky či interpretov. Cole Dominika práve teraz z Rádia FM.

Počúvate Rádio FM. Pred chvíľou sme si hrali Kol Dominika a Fiddlersky so skladbou Veďma z ich nového spoločného EP. Potom Boy Wonder a Fapes v spoločnom treku Čo o mne vieš. Po nich nasledovala Glorilla so skladbou Special, neskôr Simi Living Life a track Sám. A na záver Annette X s jej skladbou 2000. Annette X patrí medzi najvýraznejšie mená popovej, R&B a alternatívnej scény ako v Česku, tak aj na Slovensku. Má aj nádherné videoklipy, prepracované živé show, takže určite vám ju odporúčam vidieť aj naživo. Myslím, že s prichádzajúcou sezónou väčších aj menších festivalov sa vám to môže podariť. Teraz však poďme v Bezpozy FM ďalej. Čaká nás totiž selekcia Samajových skladieb.

A toto si vyhrnem rukavy.

Blížime sa ku koncu dnešnej relácie Bez pozy FM. Práve ste počuli skvelé Samajové skladby, najskôr track s názvom My, neskôr spoluprácu Samej a Ben Cristovao a ich skladba Cool, ktorá je naozaj cool. A hneď po nej hrala Samajová skladba so Separom, Farebná prelieska a na záver Samej a Saul a perfektný track Malaga. Malaga je inak jedno z mojich najobľúbenejších miest, na ktoré sa rada vraciam a samozrejme počas letu cestou tam mi v playliste nemôže chýbať Malaga od Sameja. Na záver dnešného setu v Bez pozy FM si ešte zahráme Joeyho Beresa, West Side Gunna a ich track Swag White a ďalšie skvelé rapové skladby. Teším sa na vás opäť o týždeň. Spoza mikrofónu pozdravuje Siki Niki a spoza mixáku Matúš.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. Akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: By the heat of the sun, by the sound of a gun,

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
2: Svoja som FM.
1: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
3: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschode, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
1: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.